Dobro jutro, kako ste mi jutros? Neki oblaci se navukli i svježe, onako fino kada se izađe na ulicu. Svježe je inače ljeti u ovo doba i kada ste samo izbjegli kontakt sunca, nećete osjetiti onu vrelinu. Tako da od ranog jutra danas ne grije, ne prži. Ali danas, obzirom na prognozu, možemo očekivati i kišu, možemo očekivati promjenu vremena. Potrebna je, jer trava je požutila, to se vidi u parkovima, ništa više nije onako živahno kako to inače zna biti nakon fine kiše i nakon što biljke dobiju dovoljno vlage, pa se eto nadamo da će pasti, ali ne onaj pljusak, nego ono par sati da padne ona fina kiša, ona sitna, kako se kaže. Međutim, kod nas samo izgleda ekstremne vrijednosti, pa se i pljuskovi najavljuju, ali o tom potom. Prije toga ćemo samo preletjeti preko ovih novih podataka. 6:01 i pravo vrijeme da se počne sa jutarnjim druženjem. Banja Luka, jutros temperatura 18 stepeni, vazdušni pritisak je 992 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Zenici 14, u Sarajevu 15, u Tuzli 16, u Prijedoru 17, u Doboju i Trebinju 18, u Bijeljini i Mostaru 19, u Neumu 20 stepeni. Vrijeme danas malo do umjereno oblačno, nešto sunčanije u Hercegovini, tokom dana povećanjem oblačnosti sa kišom i pljuskovima. Jutarnje temperature, tu smo se već nekako i uklopili, one najviše dnevne nas interesuju, a one bi trebalo da budu negdje između 26 i 34 stepena. Dakle, bit će to ono pravo ljeto, s tim što će najljepše biti ovima što budu oko 26 stepeni. To je neka temperatura od 24 do nekih 26-7 za koju bi se ja potpisao da bude tokom cijele godine, ali ne ide, a želje se ne ispunjavaju tako lako. Vidjet ćemo šta će biti s vremenom, ali vremenska prognoza je tu samo za one koji planiraju neke poslove i za one koji eventualno planiraju negdje da odu eventualno u prirodu ili tako nešto. Međutim, za nas koji radimo, koji smo već onako pokrenuti u smislu obavljanja nekih dnevnih obaveza, moramo se jednostavno pomiriti s tim da vrijeme nema uticaja na naše aktivnosti, nego da krenemo u nove radne pobjede. Kaže ovako, 70. godine nove ere, Rimljani su u judejskom ratu osvojili i razrušili Jerusalim. Od ruševina je ostao samo zapadni zid velikog jevrejskog hrama, zid plača. 1497. godine portugalski moreplovac Vasco de Gama isplovio je iz Lisabona na prvo putovanje na kojem je otkrio morski put za Indiju oko rta Dobre Nade. A 1709. godine ruska vojska pod komandom cara Petra Velikog pobjedila u bici kod Poltave u današnjoj Ukrajini trupe švedskog kralja Karla XII. To je bio kralj švedske vojne moći koja je bila velika u ono vrijeme. A 1956. godine u Beogradu je emitovan prvi eksperimentalni TV prenos povodom proslave 100-godišnjice rođenja Nikole Tesle. Program iz privremenog studija u institutu Nikola Tesla građani su pratili na 40-ak prijemnika smještenih u izlozima prodavnica u raznim dijelovima grada. A 1967. godine umrla je britanska pozorišna i filmska glumica Vivien Leigh. Svjetsku slavu stekla je ulogom Scarlett O'Hare u američkom filmu Prohujalo s vihorom, za koju je nagrađena Oscarom. Drugi Oscar dobila je za ulogu u filmu Tramvaj zvani Želja. A 2007. godine za 7 svjetskih čuda novog svijeta proglašeni su Kineski zid, zatim Rimski koloseum, zatim indijski Taj Mahal,
Machu Picchu, Cusco u Peru, kip Hrista Spasitelja iz Rio de Janeira, naravno Brazil, drevni grad Petra u Jordanu i Chichen Itza u Jukatanu u Meksiku. Dakle, to je sedam svjetskih čuda modernog doba. I da vidimo dalje. No, dobro, to bi bilo to. Ima još nekih onako, ajde da kažemo, poluinteresantnih, bezveznih, ali eto, ove sam izdvojio onako kao eto, zanimljive. Da, muzika, dobro, muzika nema alternativu, kako kažu ljudi, sa njom počinje dan, sa njom se pije prva jutarnja kafa i mi vam želimo dobro jutro i dobrodošlicu na naše talase.

6:24, još jednom dobro jutro. Evo kažu, penzije sutra, danas bi trebalo da počne isplata junskih penzija, Ministarstvo financija Republike Srpske saopštilo. Dobro, eto, dobra vijest. Samo kažu ljudi, kaže, ne treba se bahatiti, ali dobro, dobro, nećete mi uzeti za zlo ako se malo našalim, jer svi danas sa nečim kuburimo, tako da je to, tako da je to jednostavno ono što se živi. Kažu iz uprave za indirektno oporezivanje da bi uskoro trebalo da bude završena rekonstrukcija starog mosta Gradiška, tako da će stari prijelaz ponovo početi da radi, a ovaj privremeni, novi, savremeni, on je dobro poslužio, on je napravljen da posluži dok stari remontuju, i to je baš onako dobar rezervni prijelaz, a onaj stari, on je dobro provjeren i on će raditi punom parom. I da, šalu na stranu, nije ovo šala, do duše kod nas nažalost nije šala, jer kako kažu, nastojaće da se riješi pitanje novog prelaza Gradiška, ali isto tako da i stari ostane u funkciji, pa da budu ono po principu Gradiška 1, Gradiška 2, baš kao što će u Rači biti od 15. oktobra u funkciji i još jedan, dakle, novi prelaz, pa će biti isto Rača 1, Rača 2, kako bi se to rasteretio saobraćaj i kako bi bilo što manje problema na granici. Sljedeće što sam vidio, to je, kažu, povrat PDV-a na prvu nekretninu. Kažu, ne odnosi se na kuće koje ste sami izgradili, nego na kupljene novoizgrađene stanove i kuće na koje je plaćen PDV. Dakle, idete, dobar dan, ja bih želio da kupim ovaj stan uknjižen. Dobro, kuća uknjižena, onda ide kupovina. Dakle, tako sad očekuju da ćete vi kupovati nekretnine i da će vam u tom slučaju biti vraćen PDV. To je potvrđeno iz uprave za indirektno oporezivanje i podsjećaju da zaprimanje dokumentacije počinje danas, dakle 8. jula. Također su podsjetili da je ovo pravo ostvaruje se za 40 kvadratnih metara plus 15 kvadratnih metara po članu domaćinstva. Također je naglašeno da je rok za isplatu povrata do 6 mjeseci od predaje dokumentacije, ali on može, kažu, biti i kraći, što najviše zavisi od urednosti dokumentacije koju su građani predali. Također kažu da ako je neko naslijedio stan, gubi pravo da ostvari povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine. I kako kažu još, morate biti, ovaj zakon je namijenjen onima koji nemaju nekretninu ili je nisu imali u proteklih 7 godina, dakle unazad. Također kažu da zahtjev ne može biti podnesen za stanove koji su u izgradnji, jer stan mora biti uknjižen. Vrlo često ljudi danas kada uplaćuju stanove, kada kupuju stanove, uzimaju u izgradnji jer dobijaju kao neki popust, ako je to uopšte popust. I to im dođe otprilike kao neka olakšica, ali sada je tome kraj, jer stan mora biti uknjižen, dakle završen, uknjižen, i onda samo kupite stan i dobijete ključeve u ruke i odmah možete da počnete da živite u njemu, od čega niko ne zna, ali barem vam stan ostaje, jer danas cijene kvadrata idu 3600, 700, 800, 4000, 4500, 5000 maraka po kvadratu, pa vi vidite da li se uopšte isplati. Ali eto, nekom se isplati, nekome ko ima nešto novca, nešto keša onako sa strane, pa da to pretvori u nešto konkretno. Neki čak i legalizuju na taj način neke stvarčice, dobro, nećemo sad u to ulaziti, a neki opet hoće da novac koji imaju da pretvore u nešto konkretno, jer se boje da će novac sam od sebe izgubiti vrijednost vremenom.
Da, ima raznih motiva za ulaganje, ali oni koji žele da žive u tom stanu, dakle mladi ljudi koji žele da zasnuju porodicu, njima će biti onako vrlo, vrlo nezgodno, jer za nekih 40 kvadrata treba izdvojiti jako, jako mnogo novca, a 40 kvadrata nije ništa. Prema tome postavlja se pitanje kada će kod nas doći onaj trend kao što je odavno došao u mnogim zapadnim zemljama, da se ljudi iz centra grada zbog visine troškova života sklanjaju na periferiju, grade kuće i dobijaju više prostora za manje novca. Treba razmišljati o tome, a sad sama činjenica da živite negdje u centru grada je više teret nego što je realno korist. Dobro, kaže ovako, Ljubica je sa nama i kaže dobro jutro, i ima tu još nekoliko onako fotografija kojima ću se vratiti, jako finih. Pa je tu Gordana sa nama, dovo jutro sa plavog Jadrana. O, prelijepo izgleda, baš je plav, nema šta. Zatim tu je još neko, Dragiša je tu, sluša nas u Štokholmu, pa je tu i Slađan koji je već od noćnih sati, dakle još je mrak bio kada je krenuo na put, a evo kaže sada već dobar dan, jer njemu više nije jutro. Slađane, srećno, srećno Slađanu i svima vama koji ste na točkovima. Dobro jutro, kaže i Dragutin sa plavog Jadrana. Momir šalje pozdrave iz Gradiške, a mi naravno šaljemo pozdrave na sve četiri strane svijeta, gdje god da se slušamo. Preporuka, ako pijete jutarnju kafu, posjetite nas na bigportal.ba, tamo uvijek možete pronaći nešto interesantno za sebe, dakle da pročitate, pa na kraju krajeva da vidite šta se dešava u svijetu, jer kako kažu ljudi, dobro je biti informisan. Dobro je biti informisan, pa kako ne bi bilo nekih neprijatnih iznenađenja. Ali u svakom slučaju, od ranog jutra lijepo je početi sa dobrom muzikom, sa ponekom informacijom i sa dobrom jutarnjom kafom ili šta već preferirate. 6 časova 31 minut, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

6:42, još jednom dobro jutro. Ovog jutra, kažu, uslovi za vožnju povoljni, saobraća se uglavnom po suvom kolovozu uz dobru vidljivost. Nemojte da vas to ohrabri pa da navalite iz sve snage, odnosno da forsirate pun gas, jer često to, baš kada postanete samouvjereni, nema ništa opasnije. Nema ništa opasnije u saobraćaju. Da, onda dolazi do precjenjivanja sopstvenih sposobnosti. Ko ne može, mogu ja sve. E, ne možete. Mislim, možete, ali ne dokle hoćete. Ovog jutra Banja Luka, temperatura 18 stepeni, vazdušni pritisak je 992 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Zenici 14, u Sarajevu 15, u Tuzli 16. 17 stepeni je izmjereno u Prijedoru, 18 u Trebinju i Doboju, u Bijeljini i Mostaru 19, u Neumu 20 stepeni. Vrijeme danas malo doumjereno oblačno, nešto sunčanije u Hercegovini. Tokom dana povećanjem oblačnosti može biti kiše i pljuskova. Najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 26 i 34 stepena. E sad da vidimo, kažu, zbog nastavka izgradnje poddionice autoputa Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Neuma, Nemila, pardon, a promet vozila preusmjeren je na magistralni put M17, dakle može biti zastoja. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena dionica autoputa A1 Lašva-Kakanj u dužini od 6 km, tako da se vozila preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Zatim na autoputu A1 također, ali na dionicama Sarajevo-Zapad-Lepenica, Bijača-Počitelj, na mostu Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim putevima Bijeljina-Tuzla, Dobropolje-Miljevina, Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, a zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu pod Romanija-Sumbulovac, prevoj Romanija, dakle uspon iz pravca pod Romanije, dolazi do povremenih obustava saobraćaja. Ovo će mnogo značiti ljudima kada bude završeno, jer više nećete morati da vozite 20 na sat dok teški kamioni idu ispred vas i jednostavno ne mogu pretovareni ili natovareni brže. Na magistralnom putu granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. A zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnom putu ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 časova, osim vikenda, vozila se obraćaju na izmjenično jednom trakom. Što se tiče graničnih prelaza jutros, na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. A ako ste pošli na put, jutarnja ekipa Bigradija vam želi srećan put i da bezbjedno stignete na odredište. 6:45, još jednom dobro jutro, uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti naše prve jutarnje vijesti.

Još jednom dobro jutro i evo nas u našim prvim današnjim vijestima. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je deklaraciju o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, kojom se, između ostalog, poziva na odbranu dejtonskih nadležnosti Republike Srpske, zaštitu njene imovine i kulturno-istorijskog nasljeđa, kao i dalje jačanje saradnje sa Srbijom. Požar se približio kućama u naselju Strugama Gorici kod Čapljine u Federaciji BiH. Vatrogasci i mještani svim naporima učestvuju u gašenju, a vatrogasci sprečavaju širenje požara u prirodnom rezervatu kod Metkovića na granici sa Bosnom i Hercegovinom. Ističe se da močvarni teren potpuno otežava kretanje vatrogasaca, dok vozila mogu da djeluju samo s puta, kao i da vatrogasci sprečavaju širenje požara na obližnje plastenike i poljoprivredne površine. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je 6. jula razgovarao sa ruskim liderom Vladimirom Putinom, a kasnije i sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, i da su razgovori bili dobri. Trump je još jednom tvrdio da je okončao 8 ratova i dodao da vjeruje da postoji šansa za uspjeh, čak i ako se ne čini vjerovatnim. Ipak verifikacija lista Evropska pravda u Kijevu i Vašingtonu sugeriše da je tvrdnja bila lažna. Razgovor sa Zelenskim 6. jula, kako je Trump saopštio, nije bio održan. Također nije bilo potvrde o novom razgovoru sa Putinom u ruskim medijima ili u izjavama ruskih zvaničnika. Sjedinjene Američke Države pokrenule su novi talas napada na Iran i ponovo uvele sankcije na prodaju iranske nafte kao odgovor na niz napada na trgovačke brodove u blizini Ormuskog Moreusa. Najnoviji američki udari dolaze u trenutku kada se predsjednik Sjedinjenih Država sastaje sa svjetskim čelnicima na samitu NATO-a u Turskoj, gdje se očekuje da će bezbjednost plovidbe kroz Ormuski Moreus biti jedna od glavnih tema razgovora. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan napustio je Irak i vraća se u Teheran. Pezeškijan je boravio u iračkom gradu Nadžafu, gdje je učestvovao na višednevnom ispraćaju bivšeg iranskog vrhovnog vođe Ajatolaha Alija Hamneija, čije je tijelo u taj grad dopremljeno juče. Britanska agencija za pomorske trgovine i trgovinske operacije saopštila je da je jedan tanker pogođen neidentifikovanim projektilom tokom plovidbe kroz Ormuski Moreus. Cijene nafte porasle su za više od 2% nakon napada na komercijalne brodove u i oko Ormuskog Moreusa, koji su ponovo podstakli strahove od poremećaja u snabdijevanju energentima. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da će Izrael štititi slobodu plovidbe i bezbjednost pomorskih trgovačkih ruta. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski objavio je da je Ukrajina na marginama samita NATO u Ankari zaključila sporazume o dronovima sa Estonijom, Holandijom i Danskom. Ruska vojska pogodila je Odesu balističkom raketom sa kasetnom bojevom glavom. 5 ljudi je hospitalizovano, oštećena je infrastruktura. Ukrajinski lider Volodimir Zelenski mora da povuče ukrajinske oružane snage iz ruskih regiona i de jure prizna trenutnu situaciju, poručio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Rafinerija nafte u Omsku, najveća u Rusiji, obustavila je rad nakon napada ukrajinskim dronom. Ovo su izjavila dva izvora iz industrije za Reuters. Pjevač Andrija Bajić umro je u 89. godini. Andrija je sa svojim bratom Tomislavom stvorio pjesme koje se danas u narodu smatraju izvornim i tradicionalnim, poput numere Nad izvorom Vrba se nadnela, koja je proslavila Silvanu Armenulić i čuvenog Kolubarskog veza, jednog od najpoznatijih kola. Tokom 50 godina rada izdali su čak 43 single ploče i 28 long play albuma. Bili su i prvi dobitnici prestižne Jugotonove nagrade Zlatna ptica za preko milion prodatih ploča samo jednog singla. Također snimili su 120 trajnih snimaka za arhivu Radio Beograda.

Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe i u

0: shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
3: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima očekuje vas Renault Captur. Odmah dostupan i potpuno opremljen za samo 38.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
6: Vrući popusti u cenu 10.

i u ovim ljetnim danima. Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za juli izdvajamo Bitter Lemon 0,33 litra, Schweppes 1,15, Del Stick Rockstar 50 ml, Old Spice 6,95, pileća posebna 700 plus 20%, Fortuna 2,99, majoneza pola litra Appetito 2,49, Klima Vox 18 ka 799 maraka, Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

0: klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 0,95. Paradajz, kilogram 2,55. Humus namaz, 200 grama, 2,95. Konzum i Merkator.
2: DM slavi, a za mirisnu njegu uz jubilej ja biram Zjaja proizvode. Do 14.7. kupovinom proizvoda brenda Zjaja u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem. Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
3: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: Draga, jesi danas za akciju?
5: Bez klime, nema šanse.
4: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.

pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.

7 časova 22 minuta. Znate ono kada postoje oni jaki bahati, pa se bahate po čitavom svijetu, tuku, zlostavljaju sve oko sebe, takvi su bahati i ljudi, ali i države. I takva je bila i Amerika i mnoge druge, prije nje Velika Britanija i mnoge druge kolonijalne sile koje su danas smiješne i postale su samo ljuštura one nekadašnje slave. Nekada je bilo dovoljno samo imati barut i nešto kugli i eventualno neku puščetinu iz koje ćete to ispaliti. Kada su ljudi na vas bacali papaju, mango, banane i slične stvari, jer nisu poznavali takav koncept rata i nisu bili na takvom visokom tehnološkom razvoju da bi mogli da uzvrate, pa su se stari dobri momci iz Monty Pythona dobro zezali. Kaže, slavnu Britansku imperiju napali su papajom, napali su mangom, napali su i sličnim stvarima, pa su onda smišljali kako se odbraniti od napada, od banane i slično. Da, sve to naravno bilo iskarikirano, ali sa nekim dubljim smislom. Sjedinjene države su izgubile rat protiv Irana, s njim i globalnu dominaciju. Isto kao što je Velika Britanija prestala da bude imperija poslije Suetske krize 1956. godine, kaže Steve Keen, inače istraživački saradnik Instituta za stratešku otpornost i bezbjednost pri Univerzitetskom koleđu u Londonu. Generali se uvijek spremaju za prošli rat, ali ovaj put jedna od zaraćenih strana gledala u budućnost, izjavio je Kin. Inače, za rat u Iranu se može reći da je to prvi rat dronovima na svijetu i to je potpuno promijenilo igru. Vidite kako. Kao što su rovovi bili važni za prvi svjetski rat, sada ih nema, zato što dronovi mogu da lete kroz rovove. Ratovanje se povlači ispod zemlje, kaže Kin. Iran je za ovaj rat radio pripreme 40 godina. Amerikanci su u najboljem slučaju 40 dana, primijetio je Kin, napomenuši da su Iranci proizvodili rakete i dronove, kopali bunkere u planinama i decentralizovali komandu da bi preživjeli američko-izraelski početni udar. Veliki dio američkih vojnih rashoda služi da se dobiju izbori, a ne ratovi, napomenuo je Kin. Sjedinjene države su proizvodile skupo naoružanje namijenjeno da vodi prethodni rat koje sada uništavaju jeftini iranski dronovi. Washington je potpuno podcijenio Iran, naveo je Kin, jer su prošli vijekovi otkad su Amerikanci se borili protiv stranog neprijatelja za sopstvenu slobodu, pa to više ne mogu ni da zamisle. Svaki rat u kome se Amerika borila, svakako od Drugog svjetskog rata i vjerovatno rata u Koreji, možete da računate kao poraz, ali ovaj je najveći dosad, najočigledniji poraz do sada. Mislim da je vrijeme posmatranja Amerike kao vojno dominantne zemlje završeno, izjavio je Kin. Po njemu ovaj sukob će za Ameriku biti ono što je Suetska kriza 1956. bila za Britansku imperiju. Ovo će biti vrijeme na koje će Amerikanci gledati ne samo kao na kraj imperije, već i kao na kraj relativnog izobilja u poređenju sa ostatkom svijeta, kaže Kin. Kako je naveo, sada se vide posljedice američke deindustrializacije i prebacivanja proizvodnje svega i svačega u Kinu. To je 90. godina imalo smisla iz perspektive finansijskog kapitala i profita, ali je uništilo industriju koja je jednoj supersili potrebna za održavanje vojne nadmoći. Kinovo vidi kao neminovni ishod američkog insistiranja na dolaru kao svjetskoj valuti poslije 1945. jer je to stvorilo potražnju za dolarima koja je industriju u Sjedinjenim državama učinila nekonkurentnom na globalnim tržištima. Uzroke rata protiv Irana Kin vidi u kombinaciji interesa američke duboke države i ličnih osobina američkog predsjednika Donalda Trumpa i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua. Mislim da je to bila kombinacija cionizma, cionističkog uvjerenja da Izrael mora da bude jedina sila na Bliskom istoku,
Zatim Trumpovog uvjerenja, to jest uvjerenje duboke države da mogu vojno da kontrolišu naftu, iako trodecenijsko iskustvo pokazuje da ne mogu na taj način, i Trumpove gluposti da nasjedne na Netanjahovu priču, dodao je Kim. To je najgora moguća kombinacija idiotluka i gluposti i ega, svega toga zajedno, i na kraju su izgubili rat, kaže Kim. I Trump i Netanjahu su imali opsesiju Iranom, koja se nadovezala na planove američke duboke države da vojno preuzme kontrolu nad bliskoistočnim nalazištima nafte, iako im to nije pošlo za rukom prve decenije 21. vijeka sa invazijom na Irak. Bio je to, kako kaže Kim, klasičan slučaj prevelikog zalogaja za duboku državu. Eto, to je to. Dakle, čovjek je stvarno postavio neke stvari na pravo mjesto i objasnio mnogo toga. A sada birati Ameriku kao prijatelja i saveznika, pa ne znam koliko je pametno, ali u svakom slučaju, evo, i najnovi izvještaji pokazuju da su ponovo počeli da gađaju Iran, da provociraju, ponovo su počeli sa napadima, pa vidjet ćemo kako će to završiti. E, da vidimo mi sada ko se još javio u međuvremenu. Dragiša kaže, pozdrav za Big. Dragiša Stockholm kaže, ako se na otvaranje mosta sječe crvena vrpca, koje je boje vrpca za svečano zatvaranje novog mosta? Zanima me samo, jel na zatvaranju vrpca se ušiva ili se veže u čvor? Kod nas je i zatvaranje praznik. Zatim, dobro jutro Bigovci, samo da se prijavimo, lijep pozdrav od ekipe iz okoline Nirnberga, pozdrav vama, i pozdravit ćemo još Saru iz Lazareva koja se također javila. Ima još mnoštvo vaših poruka, ali njima ćemo se uvijek rado vraćati iznova. Evo, kaže Momir, konačno neko da kaže istinu, i jeste, naravno, kratko, jasno, čovjek je sve objasnio i ne znam šta tu još treba da se kaže. 7 časova i 29 minuta, još jednom dobro jutro, a napomena naravno da ćete vrlo brzo čuti i vremensku prognozu na našim jutarnjim talasima. Dobro jutro!

0: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
1: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
3: Iz kod kataloga izvajamo tik šunka kilogram 15,99, jogurt bio aktiv litar 2,49, ledeni čaj sola litar i po 2,35, stik Nivea više vrsta 4,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
4: Vrućine su stigle, a osvježenje nikad bliže.
2: U Agromehanici Ivernu potražite Intex bazene za dvorište, opremu za bazene, tušeke, šlaufe i sve za ljetno uživanje na vodi.
4: Bilo da tražite mali bazen za djecu ili veći bazen za cijelu porodicu, izbor vas čeka u najbližoj poslovnici.
2: Uz akcijske cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata, posjetite Agromehanika Iverno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
4: Agromehanika Iverno. Ljeto počinje kod kuće.
5: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: Postani šampion EvoLabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evolabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evolabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
6: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima očekuje vas Renault Captur. Odmah dostupan i potpuno opremljen za samo 38.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.

0: Cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime, nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Više, bolje, povoljnije. Fis Plus sedmica. Od 1. do 7.7. akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo trampoline s ljestvama 209 km, vrtna garnitura ambijenta 283,90, bojler gorenje 245,90, servis za ručavanje 45,90. Fis Plus sedmica, samo u prodajnim centrima Fis. Najbolje za vas.
5: Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: ako vam je doručak na umu. Dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. U novom pregledu vijesti. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je deklaraciju o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, kojom se između ostalog poziva na odbranu dejtonskih nadležnosti Republike Srpske, zaštitu njene imovine i kulturno-istorijskog nasljeđa, kao i dalje jačanje saradnje sa Srbijom. Sjedinjene Američke Države pokrenule su novi talas napada na Iran i ponovo uvele sankcije na prodaju iranske nafte kao odgovor na niz napada na trgovačke brodove u blizini Ormuskog Moreuza. Najnoviji američki udari dolaze u trenutku kada se predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump sastaje sa svjetskim čelnicima na samitu NATO-a u Turskoj, gdje se očekuje da će bezbjednost plovidbe kroz Ormuski Moreuz biti jedna od glavnih tema. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan napustio je Irak i vraća se u Teheran. Pezeškijan je boravio u iračkom gradu Nadžafu, gdje je učestvovao u višednevnom ispraćaju bivšeg iranskog vrhovnog vođe Ajatolaha Alija Hamneija, čije je tijelo u taj grad dopremljeno juče. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je tokom posjete Ankari da Washington nije dužan da finansira bezbjednost Europe da bi mogao da povuče sve američke vojnike sa evropskog kontinenta i da se nada skorom okončanju sukoba u Ukrajini. Najavio je i da će Sjedinjene Države ukinuti sankcije Turskoj, naglasivši da Washington ne želi da uvodi restriktivne mjere protiv svojih saveznika. Američki predsjednik se osvrnuo i na pitanje Grenlanda, ponovivši stav da bi to ostrvo trebalo da bude pod kontrolom Sjedinjenih Država. Dok u Turskoj traje dvodnevni samit NATO-a, u Istanbulu su organizovani protesti protiv alijanse. Demonstranti optužuju NATO za ratove i destabilizaciju širom svijeta, a sa skupa je poručeno i da je alijansa odgovorna za raspad Jugoslavije. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski objavio je da je Ukrajina na marginama samita NATO u Ankari zaključila sporazume o dronovima sa Estonijom, Holandijom i Danskom. Ruska vojska je pogodila Odesu balističkom raketom sa kasetnom bojevom glavom. 5 ljudi je hospitalizovano, a oštećena je infrastruktura. Ukrajinski lider Volodimir Zelenski mora da povuče ukrajinske oružane snage iz ruskih regiona i de jure prizna trenutnu situaciju, poručio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Rafinerija nafte u Omsku, najveća u Rusiji, obustavila je rad nakon napada ukrajinskim dronom. Ovo su izjavila dva izvora iz industrije za Reuters. Lider opozicione stranke Fides i bivši mađarski premijer Viktor Orban pozvao je građane da danas od 18 časova učestvuju u mirnim protestima u Budimpešti protiv, kako je rekao, autokratije. Organizatori tvrde da je mađarski premijer Peter Mađar predlogom 17. amandmana na Ustav ugrozio vladavinu prava i institucije i da bi izmjene omogućile smjenu predsjednika Republike, razrješenje sudija Ustavnog suda i ograničavanje biračkog prava. Mađarska državna televizija privremeno je obustavila emitovanje informativnog programa jer vlada sprovodi reformu javnog medijskog servisa. To je saopštila televizija. Glavni kanal državne televizije emitovao je crni ekran sa porukom da je emitovanje vijesti prekinuto jer vlada radi na reformisanju javnog servisa kako bi ga učinila nezavisnim i kredibilnim.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: Fudbalska reprezentacija Švajcarske pobjedila je Kolumbiju u osmini finala svjetskog prvenstva. Poslije 120 minuta igre rezultat je bio 0-0. Švajcarska je poslije penala sa 4-3 savladala Kolumbiju i obezvijedila mjesto među 8 najboljih na turniru. Švajcarska će među 8 najboljih igrati četvrti put u istoriji, a rival će biti Argentina, koja je u Atlanti pobjedila selekciju Egipta rezultatom 3-2. Lionel Messi postao je najbolji asistent u istoriji svjetskog prvenstva i prvi igrač koji je asistirao na 6 različitih mundijala. Sve je počelo davne 2006. godine, a kruna je stigla sinoć kada je poslije Messijevog centaršuta loptu u mrežu Egipta sproveo Cristian Romero. a ako izgubi ima pravo i da se ljuti. Egipatski fudbaler Mustafa Ziko izjavio je poslije poraza od Argentine i eliminacije sa svjetskog prvenstva da je glavni sudija meča François Letexier bio pristrasan i nepravedan, kao i da je tendenciozno sudio. Nije želio da pobjedimo, uništio je trud čitave nacije. Htjeli smo da narod u Egiptu učinimo srećnim, ali nismo mogli. Nije bilo do nas, već do moćnika, izjavio je Ziko poslije meča i dodao da mu se čini da je bila namještena utakmica. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
1: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je vazduh dobar u Banja Luci, Doboju, Prijedoru i Tuzli, dok je umjereno zagađen u ostalim gradovima sa indeksima kvaliteta između 54 i 60. Temperatura u Banja Luci 23 stepena, vazdušni pritisak 993 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Zenici 17, u Tuzli 19, u Prijedoru 20, u Doboju 21, u Bijeljini 22, u Trebinju 23, a u Mostaru i Neumu 24 stepena. Vrijeme danas malo umjereno oblačno, nešto sunčanije u Hercegovini, tokom dana povećanje oblačnosti može donijeti kišu i pljuskove. Najviša dnevna temperatura između 26 i 34 stepena.
3: Morning everyone!
0: Jutro uz RDK.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro, dobri moji ljudi. Srijeda, 8. julski dan. Gledam sad kroz prozor, vidim zgradu preko puta, onako 4 sprata i na posljednjem spratu na balkonu. Dečko se ponaša tačno onako kako treba u ovako sivkastim jutrima. Fino iznio veliki jastuk, stavio na stolicu. Udobno se smjestio, pijucka svoju kafu i lagano prstom vuče po telefonu. Može i knjiga, može i gledanje u prazno, ali ova siva, hladnjikava jutra su nekako tako spora stvorena da se nigdje ne žuri, da se ništa posebno ne radi, bar dok ne dođeš sebi. Ako imate sreću i mogućnost da uživate, uživajte u ovom jutru, ako ne, ajde da radimo. Mudri Dragan i Irena, dobro jutro i dobrodošli.

Ars Engineering Banja Luka raspisuje konkurs za prijem radnika na radno mjesto vozač kamiona kranista. Uslovi su SSS KVNK, položen vozački ispit C1 i C kategorije, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prijave slati na adresu Ars Engineering DOO Banja Luka, Ciglane 39 78000 Banja Luka ili na e-mail adresu arsbl@teol.net, telefon 065 444 582. Firmi Leka Banja Luka potreban vozač autocisterne sa položenim ADR ispitom i položenim državnim ispitom vozača. Sve informacije na 065 547 687. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit, desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 3.

0: Pizza Volim uštedi 20% salato tune Asdomar grah grašak 2 puta 160 grama kupi 2 uštedi 3 km Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052

0: 9, stolica vrtna 28,90, kuhinja 399, veliki izbor kuhinja i ormara po mjeri. Akcija traje od 6. do 11. jula. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Megacentar Sanski most na tranzitu 037 686 932. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
1: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za juli izdvajamo kompot breskva 820 ml Vita Con 2,79, sir Gouda kilogram Mullenhof 9,99, kobasica čajna 600 g Appetito 8,99, deterđen za veš Duža 5 kg Persil 11,99, frižider električni prenosivi 32 litra 115 maraka. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
3: Iz kor kataloga izvajamo čajna kobasica Tomesco 270 g 4,25. Sir German Edamer ili Gouda, kilogram 9,95. Keks plazma od srca, više vrsta, 1,95. Deterđen za suđe Feri, 2 x 900 ml, 7,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
4: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 0,95. Paradajz, kilogram 2,55. Humus namaz, 200 grama, 2,95. Konzum i Merkator.
5: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj.
6: Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
7: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
8: Samolična karta je potrebna da osvjetlite sve buduće planove.

0: klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Ajde, spojimo stolove.
2: O, komšija, dodaj naške šunke.
1: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sir je škripavac. U šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
4: Ordinacija Dentina Banja Luka. Usluge digitalnog slikanja zuba. Naš ortodont.

0: doktori Tatjana Tolimir vrši usluge ispravljanja zuba kod djece i odraslih. Doktor Zoran Tolimir, oralni hirurg, implantolog, vrši ugradnju implantata kao i ostale oralno-hirurške intervencije. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića na broju 40 ili zakažite pregled na 051 305 600. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina, Banja Luka.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno,

li radite ovog jutra i ovaj tren? Nemojte da mi odate tajnu. Šta god da radite, nadam se da uživate. A i mi uživamo što ovu srijedu dijelimo sa vama. Mi smo Mudri muzika, Dragan Vijesti, Irena Priče i Pričice. Vi ste tu da nam kuckate o čemu god hoćete na 828828 i na našu Facebook stranicu. Ne zaboravite bigportal.ba da nas čitate i radio prijemnike i besplatne aplikacije da nas možete slušati gdje god da ste krenuli. Ako putujete, srećan vam put ljudi i da sigurno i bezbjedno stignete na svoja odredišta, čuvajte se i vozite polako. To je ono što je ključno u ovom šašavom vremenu, kad ni sam nisi siguran da li je ljeto, da li je jesen. Pa malo umorni, pa žurimo da stignemo na godišnje odmore ili već neke destinacije, a onda se malo manje pazi. Zato samo pažljivo. Od dobrih i lijepih vijesti u porodilištima širom Republike Srpske u posljednja 24 časa rođeno 29 bebsončića. Dakle, više nego beba na sat, što je sjajno. Imamo još nekih sjajnih i zanimljivih priča koje ćemo danas da dijelimo sa vama, ali o tome ćemo nešto kasnije. Sad samo gledajte kako da napunite baterije i vjerujte mi, nije bezobrazluk udaljiti se od ljudi koji ti oduzimaju energiju. To je stvar lične higijene. A sigurno svi imate nekoga, ma samo ga sretneš, ne treba ni da pričaš s njim. Čisto to znaju biti i dragi ljudi, poslije kojih se osjećaš kao izduvan balon. Ni volje, ni ma ne možeš da se pomiriš, samo trepćeš težak i umoran. Ili oni da se mijenjaju ili da bježiš, treće nema.

0: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 puta 80 grama, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 grama, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ljeto počinje u Centrumu. Pripremite dvorište za ljeto uz veliki izbor zidnih ventilatora za osvježenje, sklopivih stolova, suncobrana, bambus sjedala za uživanje u hladu, vanjske rasvjete i umjetnog bilja i zelenila.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
6: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: Najveći

0: 4. Volkswagen. Njegovana kosa je moj zaštitni znak i uz nju sam ja sasvim ja. Do 15.7.2025. kupovinom proizvoda za njegu, styling i bojenje kose u omiljenoj DM prodavnici, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je i bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 km mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime, nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
5: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
6: Jednostavno Eki.
7: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: ovom pregledu vijesti na talasima Big Radija. U Višem sudu u Beogradu danas bi trebalo da se nastavi suđenje četvorici hrvatskih pilota Vladimiru Mikcu, Zdenku Radulju, Željku Jeniću i Danijelu Boroviću za raketiranje srpske izbjegličke kolone na Petrovačkoj cesti u avgustu 1995. godine tokom zločinačke hrvatske vojno-policijske akcije Oluja. Hrvatskim pilotima sudi se u odsustvu za ratni zločin protiv civilnog stanovništva, a na teret im je stavljeno ubijanje i ranjavanje civila kao i uništavanje imovine. Na prethodnom ročištu u aprilu ljekar Milovan Kerkez naveo je da je bilo 10 mrtvih, najmanje 35 teško ranjenih, a da lakše ranjene nije mogao ni da izbroji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa savjetnikom predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa za duhovna pitanja pastorom Markom Burnsom, sa kojim je razgovarao o jačanju odnosa dvije zemlje, očuvanju mira i stabilnosti u regionu, kao i o položaju srpskog naroda i zaštiti srpskih svetinja na Kosovu i Metohiji. Sjedinjene Američke Države pokrenule su novi talas napada na Iran i ponovo uvele sankcije na prodaju iranske nafte kao odgovor na niz napada na trgovačke brodove u blizini Ormuskog Moreuza. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan napustio Irak i vraća se u Teheran. Pezeškijan je boravio u iračkom gradu Nadžafu, gdje je učestvovao u višednevnom ispraćaju bivšeg iranskog vrhovnog vođe Ajatolaha Alija Hamneija, čije je tijelo u taj grad dopremljeno juče. Iranski korpus Islamske revolucionarne garde tvrdi da je tokom noći pogodio desetine američkih vojnih objekata u Bahreinu i Kuvajtu kao odgovor na američke napade. Kuvajtska vojska saopštava da odgovara na napade raketama i dronovima nakon što je Iran zaprijetio odmazdom zbog talasa američkih udara. Sirene za vazdušnu opasnost oglasile su se u Bahreinu, gdje su građani pozvani da se upute na najbliže bezbjedno mjesto. Rusija je prevelika i previše odgovorna zemlja da bi započela treći svjetski rat, izjavio je portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov i napomenuo da će Rusija preduzeti neophodne mjere kako bi zaštitila svoju bezbjednost, ali da neće započeti treći svjetski rat. Ruska vojska pogodila je Odesu balističkom raketom sa kasetnom bojevom glavom, 5 ljudi je hospitalizovano, oštećena je infrastruktura. Ukrajinski lider Volodimir Zelenski mora da povuče ukrajinske oružane snage iz ruskih regiona i de jure prizna trenutnu situaciju, poručio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Rafinerija nafte u Omsku, najveća u Rusiji, obustavila je rad nakon napada ukrajinskim dronom, izjavila su dva izvora iz industrije za Reuters. Zemljotres je čine 3 stepena po Richterovoj skali, registrovan je jutros kod Ribnika. Zemljotres ovog intenziteta ne može izazvati štete na objektima, a stanovništvo ga može osjetiti u epicentralnoj zoni. Zemljotres magnitude 5 stepeni po Richterovoj skali dogodio se u Sichuanu u Kini. Za sada nema izvještaja o eventualnim žrtvama niti o materijalnoj šteti. Broj poginulih u zemljotresima u Venezueli povećao se na 3685. Predsjednik parlamenta Venezuele Jorge Rodriguez saopštio je da je povrijeđeno 16.740 ljudi, dok je 17.854 raseljeno i smješteno u privremene prihvatne centre.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Aleksandar Stanković, srpski reprezentativac i sin legendarnog Dejana Stankovića, zvanično se vratio u Inter iz kog je prošlu sezonu proveo na pozajmici u klub Brižu. Stanković junior potpisao ugovor do 2031. godine sa slavnim klubom iz Milana. Međunarodna fudbalska federacija razmatraće mogućnost ukidanja suspenzije svim ruskim reprezentacijama nakon što je Međunarodni olimpijski komitet ranije juče pozvao međunarodne sportske saveze da ukinu suspenziju Rusiji zbog rata u Ukrajini. Ruske reprezentacije nisu učestvovale u međunarodnim takmičenjima od 2022. godine, kada su FIFA i Evropska fudbalska unija suspendovale ruske timove nakon početka rata u Ukrajini. Joel Bolomboy pronašao je novi klub nakon tri sezone provedene u Crvenoj zvezdi. Iskusni košarkaš dogovorio je saradnju sa francuskim Asvelom. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: A kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je dobar vazduh u Banja Luci, Doboju i Prijedoru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 60. Temperatura u Banja Luci 22 stepena, vazdušni pritisak je 993 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Zenici 18, u Tuzli 20, u Prijedoru 21, u Doboju 22, u Bijeljini 23, u Mostaru 25, a u Neumu i Trebinju 26 stepeni. Vrijeme danas malo umjereno oblačno, nešto sunčanije u Hercegovini, tokom dana povećanjem oblačnosti, ponegdje je moguća kiša i pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 26 i 34 stepena.
3: Good morning, everyone.
2: Jutro uz RD.

0: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Poznavaoci plivanja, piju nektar.
2: Ma otišao ti plivajući zamajac.
3: Vrijeme je za igru, sport i osvježenje na otvorenom. U Centrumu vas čekaju koševi i golovi, dječje igraonice za zabavu, oprema za sportove na otvorenom, kao i bazeni i sva prateća oprema za najbolju ljetnu zabavu.
4: Što na umu, to u Centrumu.
5: Iz kor kataloga izvajamo tik šunka kilogram 15,99, jogurt bio aktiv litar 2,49, ledeni čaj sola litar i po 2,35.

0: Supernova.
1: E volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
2: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
1: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
2: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
1: Živjeli, joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
2: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jest dobra, a ona malo prije?
2: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
0: Gazdina Rakija, kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
4: Ja sam sasvim ja kada uživam u ljetu, suncu i dobrim vibracijama, a moj idealan modni dodatak tokom ljeta je ceker za plažu. Do 10.7. kupovinom Sundance naočala, Sundance proizvoda za sunčanje i Esquito Free proizvoda u iznosu od 35 km ili više na kasi omiljene DM trgovine, preuzmite ceker za plažu na poklon.
5: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
6: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
7: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
8: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.

najviše stižu sa 3 sata zakašnjenja. Procedure da bi se ostvarila ova naknada su sad jednostavnije. Aviokompanije putnicima dostavljaju unaprijed popunjene obrasce za podnošenje zahtjeva, tako da još posebna pažnja posvećena ručnom prtljagu, pa će putnicima biti omogućeno da bez dodatne naknade unesu jedan manji lični predmet tipa torbe ili ranca koji može stati ispod sjedišta. Porodice dobijaju dodatnu zaštitu jer će djeca mlađa od 14 godina moći da sjede pored roditelja bez doplate za izbor sjedišta. U slučaju otkazivanja letova i svašta nešto, navodno će putnici biti zaštićeniji. I još jedan naslov, samo naslov koji mi je privukao posebnu pažnju, tužno ali istinito, kažu krediti na ovim našim prostorima traženiji i od hljeba. Ono što dodatno boli jeste da te kredite često podižemo upravo za hljeb. Ali tako nam je, pa ćemo se nadati da će to sve da se promijeni, popravi i poboljša. Evo nam se Nade koja nas sluša u Mürzeschlagu u Austriji. Veliki pozdrav ide vama i hvala što ste tu. Jaca nam se javila iz Laktaša. Vesna nas sluša u Travniku uz neke sjajne fotke. Šemso je u Bremenu. Naš Berislav pozdravlja iz Ljubuškog. Jehovi toksične osobe, imam ih i ja na pretek. Vjerujem da ih svako od nas ima. E sad postavlja se pitanje kako napraviti štit ili kako podići onaj odbrambeni zid oko sebe. Pa nije uvijek lako, pogotovo što često i sami znamo biti neraspoloženi i svakakvi, ali snađe se čovjek. Lane naše pozdravlja negdje sa plavog Jadrana, naša Nada se javila iz Trebinja i Miki Brada je u Švajcarskoj. Ajmo sad dalje.

Sjajna mi muzika u ovoj pjesmici, onako laganica vuče na bluz, pa mi se posebno dopalo. E sad ne znam da li će vam se ova priča dopasti ili neće, ali i da li ste uopšte znali da postoji kodeks ponašanja koji se tiče poslanika i delegata u institucijama Republike Srpske Federacije BiH i Bosne i Hercegovine. Kad pogledaš kako se ponašaju, padne ti na pamet da je jedino što je tim kodeksom propisano da ni za što na svijetu ne smiju da rade. Sve drugo im je dozvoljeno. A Zajednička komisija za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH u svojstvu nadležnog tijela kaže nije primila ni jednu pisanu prijavu o povredi kodeksa ponašanja poslanika i delegata u protekloj godini, bar tako stoji u izvještaju koji su podnijeli. Neka 2015. stvoren je taj kodeks i sad šta tačno piše u njemu? Lakše povrede ponašanja, pazite ovako, 3 neopravdana izostanka, znači ne može da pravda ni ljekar, ni neko od roditelja ili rodbine. Dakle, 3 neopravdana izostanka sa sjednica domova, komisija i radnih tijela u toku kalendarske godine, napuštanje sjednice za vrijeme obraćanja predsjedavajućeg ili gosta, onda sjedenje ili stajanje leđima okrenutim predsjedavajućem. Ovo je gore nego škola. Pa jel odraslim ljudima koji imaju fakultetske diplome treba objašnjavati ovakva pravila ponašanja? Zabranjeno je, to je lakša povreda. Čitanje knjiga, novina i publikacija u toku sjednica koje nisu u vezi sa parlamentarnim dužnostima. Korišćenje mobilnog telefona i laptopa kojim se ometa tok sjednice i razgovor kojim se ometa tok sjednice, dakle nema šaputanja na času, i onda neprikladno i neuredno odjevanje na sjednicama, šta god to bilo. Znamo da gledaju i pornografiju, odspavaju, svašta nešto se dešava. Sad, šta su teže povrede? Nepridržavanje ustava i zakona, davanje izjava koje nisu potkrepljene dokazima, čujete li vi ovo, a još nema ni jedne zaprimljene prijave o kršenju ovoga. Konzumiranje alkohola i hrane u toku sjednice, onako kao u bioskopu. Isticanje zastava i amblema u toku sjednice. Govor protiv ličnosti, prekidanje govornika ili drugi način narušavanja toka sjednice, reda u sali, kancelarijama i na hodnicima. Onda, korišćenje izraza i riječi koje mogu vrijeđati i omalovažavati, to se isto ne dešava nikada. Korištenje ovlaštenja za sopstvene direktne ili indirektne interese. I ponašanje koje bi se moglo okarakterisati kao korupcija i druge teže povrede. Bitno je da nije primljena ni jedna prijava, dakle svi se fino i uzorno ponašaju, a kazne. Pismena opomena, novčana kazna i javna opomena sa objavljivanjem u sredstvima javnog informisanja. Pa s obzirom da nam sve prenose, nema potrebe da nas još dodatno informišu. Novčane kazne, 70% mjesečnog paušala za poslanika i delegata koji nije u stalnom radnom odnosu u institucijama i 10% ukupnih mjesečnih primanja koje obuhvataju platu i paušal za one koji su stalno zaposleni. Eto, ja volim da vi ovo sve znate, a mislim da problema nema, obučeni su sjajno, odijela, košuljice, kravate, cipele, Armani, Versace, Prada, sve firmirano i u skladu, nema smisla da bude drugačije. Ostalom, neću, bolje mi je da čutim i da se bacim na čitanje vaših poruka. Sunce iz Bajerna sa nama, ne obadaj se. Evo, neću, obećavam. Izeta iz Ljubljane, ako može nešto od Mitra bi moglo, od Mitra bi moglo, nešto me u nemir tera. Naša Đeđe iz Dubice, dugo je nije bilo, kaže, eto, to je zbog političara našeg Hercegovca, sve on to čini na sjednici, uhvaćen je. Zato njega dugo nema, kaže, vjerovatno plaća neke kazne. Ne može se bik slušati na uvce dok se radi. A ti sad ne radiš, jeli? Vukas pozdravlja iz Italije i on kaže da se ne obadam. I kaže, piješ ti nama krval na slamku. Mora malo. Branka nas je pozdravila iz Karlovca.
Dario je ovdje u Verićima i naša Nenad Zvezdašica tu kaže: tu sam živa i zdrava od utakmice borca, predivno bilo, koreografija super, svima lijep dan. Tu je i fotografija sa stadiona, dakle Nena uživo bila na utakmici, uživala. Čuli ste da je dobro za zdravlje biti navijač, tako da

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Dva turnira, 100 nagrada, kazino i sport, ti biraš. 40.000 u kešu. Svjetsko keširanje na MrBeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
2: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: Postani šampion EvlBeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evlbet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evlbet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
5: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
6: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.va.
7: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Doboj, nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053 490 777 ili nas posjetite ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatan

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losioni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look, Length and Definition Maskara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didakushop.com.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
6: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
4: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
5: Trava raste, a dvorište čeka uređenje.
4: U Agromehanici Vernu pronađite sve što vam treba od mašina i alata. Električne i motorne kosilice, traktorske kosilice za veće površine, trimere i makaze za živicu uz popuste i do 40%.
5: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
4: Agromehanika i Verno, sve što ti treba za uređenje bašte i dvorišta tokom cijele godine.
7: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima očekuje vas Renault Captur. Odmah dostupan i potpuno opremljen za samo 38.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
8: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dizajna pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
5: Najveći

Ukoliko radiš u proizvodnji, slijedi važna vijest za tebe. Krajina Klas pokreće liniju premium hljebova. Sada formiramo tim koji će savladati vještinu njihovog pravljenja. Dobrodošli su svi, od iskusnih pekara i vođa smjena, do vrijednih radnika i sasvim drugih grana industrije. Profesionalna edukacija, najsavremenija proizvodna linija, rad bez noćnih smjena i najbolji finansijski uslovi u domaćem pekarstvu samo su dio pogodnosti koje nudimo. Prijavi se na www.manja.ba i saznaj sve detalje.

kad smo kod gledanja, pogledajte na našu Facebook stranicu da vidite koliko je divna razglednica koju sam napravila uz vašu pomoć i hvala vam ljudi za ovoliki trud. Lijepo je vidjeti čega sve ima lijepog u svijetu oko nas. Vidim da je mnogo šta i procvjetalo i prolistalo i pa mi pade na pamet da se danas obilježava Svjetski dan svijesti o alergijama. Onaj ko nije alergičan ne misli o takvim stvarima, jednostavno uživa u životu. Međutim, vi koji imate taj problem znate kolika je muka, naročito u ovim divnim danima kad ne smiješ čestito ni izaći vani i uživati u prirodi jer curi nos, jer oči suze, jer kišeš, jer hiljadu nekih momenata se desi, plus onaj ružni umor i otežano disanje. A naučnici kažu alergije često nasljedne. Ako su oba roditelja alergična, djeca imaju 70% šanse da i sama budu takva. Ono što je neobično, možemo biti alergični na sunce, na vodu i na hladnoću. Možete biti alergični i na alkohol, ako baš nemate sreće. Uglavnom, kad se kaže alergija, mislimo na prašinu, na polen, ali ima i onih iznenađujućih alergena. Zamislite ljude alergične na vodu. Kako se kupaju, kako, ne želim da znam. Jer sad šalu na stranu, i alkohol kad pomenete i u njemu može da se nađe vode i svašta nešto. E onda, djeca koja su prekrupna i ljudi koji imaju višak kilograma skloniji su razvijanju alergija. Ne morate biti u životu alergični i onda u nekoj zreloj dobi kad to ne očekujete možete razviti alergije iznenada. Mada čovjek kad uđe u neke fine godine razmišlja, eto upravo može da ga dovati artritis, srčane bolesti, začepljenje krvnih sudova, reuma. A ono, desi ti se alergije i desi ti se da se zaljubiš, pa ne znaš kud bi onda. Porast je alergija na kikiriki u svijetu i to sve više u zadnjih 20 godina. Prvorođena djeca imaju više alergija nego ona koja se rađaju kao drugo, treće, četvrto ili peto dijete. Alergije su vodeći uzrok hroničnih bolesti širom svijeta, uz one srčane i bubrežne. Smatra se da postoji veza između alergija i depresija. Ako se osjećate pomalo depresivno, u nekim slučajevima alergija može biti krivac. E tako. To ti ne padne nikad na pamet, tražiš razloge svuda oko sebe, a ono nije. Pojedine alergije moguće prerasti, ali ono što je to neobično, a dobro, alergija može smanjiti rizik od razvoja tumora na mozgu, vjerovali ili ne. Sada vam ne objašnjavam taj medicinski, biološki, biohemijski mehanizam, komplikovano je, uglavnom nauka je to utvrdila. Jedna činjenica što i ne čudi kad su alergije u pitanju je da mogu biti izazvane svim i svačim, a neprijatne su i dosadne. Ne postoji lijek za alergije, neki tretmani mogu pomoći. Različiti lijekovi, a jedan od načina je prije svega otkrivanje uzroka i onda ponašanje u skladu s tim, to jest izbjegavanje alergena kad je i ako je moguće. Velibor se javlja iz Županje, kaže: ja sam alergičan na pivo, poslije 10. pive manta mi se u glavi. E tako, onda nemojte izbjegavati alergene nego do 9 pa stanite. Milan Saponira ne može, Milane, pjesma, lista je prepuna, ali prepuna. Naš Jakov se opet javio iz Ukrajine, iz Dnjepra, poslao nam i snimak. Strašno. Kaže, ovo ti je pumpa na kojoj smo sinoć noćili. U pitanju je, koliko vidim na kamionu, je Crveni krst, dakle neka humanitarna medicinska pošiljka. I ljudi su se valjda samo maknuli s te pumpe, a onda je dron uradio svoje. Ništa više tu neću reći. Azra nam se javila iz Visokog. Ljudima kojima je potreban stimulans da bi im bilo prijatno na godišnjem odmoru ili da bi slušali nekoga na koncertu, predavanju, bilo koje vrste, na javnom nastupu, tim osobama je stvarno potrebna stručna pomoć. A to kažem, kako ljudi ne vide da nešto nije u redu. Mala Plava iz Banja Luke kaže: uz vas radni dan brzo i ugodno prođe, drago mi je čuti. Pa u Minhenu možda bude svašta, tamo jedna zvezdašica, nešto Partizanovac u blizini. Još ako se fino družite, to je super.
ni Sveta iz Cazina, kaže ona alergična kad nema njene muzičke. Ništa, onda protiv te alergije već sada spremite alkohol jer mislim da muzička danas neće stići na našu listu.

0: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
1: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
3: Ljepota, njega i stil. Sve to čeka vas u CM-u na adresi Branka Popovića BB u Banja Luci, naselje Lazarevo. I u ovoj CM poslovnici možete pronaći najveći izbor parfuma.

0: postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj.
2: Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
3: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Budi maca ili macan za samo 50 km.
5: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
4: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
5: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
4: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
6: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
7: Jednostavno Eki.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Vrijeme za nove vijesti. Sinoć je u Europskom parlamentu održana rasprava o izvještaju o Srbiji. Europska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da Europska komisija preporučuje otvaranje klastera 3 zbog pozitivnih promjena koje je Srbija napravila, a izvjestilac Europskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula je kritikovao Beograd i pozvao Europsku komisiju da zaustavi isplatu za Srbiju u okviru plana rasta za Zapadni Balkan. U izvještaju koji je Odbor za spoljne poslove Europskog parlamenta usvojio početkom juna, Picula je iznio niz kritika na račun Srbije u svim oblastima. Europski parlament bi prema planu danas trebalo da glasa o izvještaju. Eulex je saopštio da je primio k znanju da su prištinske vlasti, odnosno ombudsmen i policijski inspektorat takozvanog Kosova, pokrenuli istragu u vezi sa nedoličnim ponašanjem policije na proslavi Vidovdana na Gazimestanu. Kao što je Evropska unija već navela, želimo da podsjetimo da su sloboda izražavanja i sloboda mirnog okupljanja osnovna prava i moraju biti zaštićena u skladu sa vladavinom prava i važećim standardima ljudskih prava. Tako se navodi u saopštenju Eulexa. Ali su izgleda zaboravili da se na Kosovu i Metohiji svakodnevno krše ljudska prava i slobode srpskog i manjinskih naroda. Sjedinjene Američke Države pokrenule su novi talas napada na Iran i ponovo uvele sankcije na prodaju iranske nafte kao odgovor na niz napada na trgovačke brodove u blizini Ormuzskog Moreuza. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan napustio je Irak i vraća se u Teheran. Pezeškijan je boravio u iračkom gradu Nadžafu, gdje je učestvovao u višednevnom ispraćaju bivšeg iranskog vrhovnog vođe Ajatolaha Alija Hamneija, čije je tijelo u taj grad dopremljeno u utorak. Iranski korpus Islamske revolucionarne garde tvrdi da je tokom noći pogodio desetine američkih vojnih objekata u Bahreinu i Kuvajtu kao odgovor na američke napade. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da vjeruje da je memorandum o razumijevanju sa Iranom gotov nakon niza udara širom regiona. Gubljenje je vremena baviti se njima, poručio je Trump na samitu NATO-a. Ukrajina je u oči samita NATO-a odustala od prvobitnog mirovnog plana američkog predsjednika Donalda Trumpa od 28 tačaka i nastoji da obezbijedi povoljnije uslove za okončanje sukoba sa Rusijom. Ovo je objavio New York Post pozivajući se na ukrajinske zvaničnike. Vlasti u Kijevu koristile su strane plaćenike na Hersonskom pravcu kao sredstvo propagande kako bi se zapadnoj javnosti predstavila navodna međunarodna podrška kijevskom režimu, izjavio je guverner Hersonske oblasti. Ruska vojska je pokrenula noćas grupni udar na objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa u Kijevu, to je saopštilo Rusko ministarstvo odbrane. Tokom noćnog ruskog napada na Kijev dvije osobe su povrijeđene. Ministarstvo odbrane je pojasnilo da su među pogođenim objektima i fabrika Samsung Ukrajina, koja je proizvodila komponente za krstareće rakete Flamingo. Također pogođena je radionica u kojoj su se sklapali dronovi dugog i srednjeg dometa. NATO je najavio plan vrijedan otprilike 4,5 milijarde dolara za kupovinu do 10 nadzornih aviona Saab Global Eye, koje će zamijeniti zastarjele avione za rano upozoravanje AVAX, dajući priliku u švedskom sistemu umjesto konkurentskog rješenja američkog proizvođača Boeinga. Bugarska i Mađarska objavile su da su iscrpile svoju vojnu pomoć Ukrajini. Bugarski premijer Rumen Radev je na marginama samita NATO-a objavio da njegova zemlja više ne može da pruža vojnu podršku Kijevu. Mađarski premijer Peter Mađar također je potvrdio da Budimpešta ne namjerava da šalje oružje ili trupe u Ukrajinu. Ranije su Holandija i Poljska objavile slične odluke, priznajući da su već prebacile sve što su mogle kijevskom režimu.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: A Novak Đoković kažnjen je sa 5600 funti zbog glasno izgovorene psovke, objavili su organizatori Wimbledona na najnovijem spisku disciplinskih mjera. Na spisku kažnjenih nalazi se i srpski teniser Hamad Međedović, koji je ranije tokom turnira kažnjen sa 3700 funti zbog glasne psovke, a kažnjeni su i Fonseca, Džumhur, Purkač i Kokinakis. Spektakularna utakmica Argentina-Egipat u osmini finala svjetskog prvenstva ne prestaje da podiže prašinu. Sada se oglasio i legendarni Thierry Henry. Čuveni Francuz riješio je da, kako kaže, spusti loptu i hladne glave analizira situaciju koja je dovela do toga da selektor Egipta Hossam Hassan javno optuži FIFA za namještanje turnira. Ono što je najviše zaboljelo egipatsku javnost, a što je Henry precizno detektovao, jeste vrijeme i pažnja koju su sudije posvetile različitim spornim detaljima na istoj utakmici. Kada je Egipat postigao gol koji je poništen, VAR je sproveo izuzetno detaljnu provjeru. Bez obzira na to da li se slažete sa konačnom odlukom ili ne, taj proces je bio temeljan. Problem je u tome što je kasnije u meču Egipat tražio penale, a mnogi su očekivali da će te situacije dobiti isti nivo provjere. Umjesto toga činilo se da su ti trenuci riješeni mnogo brže, bez ozbiljnog pregledanja, i takvi navijači su tada počeli da postavljaju logična pitanja, jasan je Francuz. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Doboju i Prijedoru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 55 i 85. Temperatura u Banja Luci 25 stepeni, vazdušni pritisak je 993 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Zenici 22, u Doboju, Prijedoru i Tuzli 23, u Bijeljini 25, u Neumu i Trebinju 29, a u Mostaru 31 stepen. Vrijeme danas malo doumjereno oblačno i nešto sunčanije u Hercegovini, tokom dana jačeno oblačenje, ponegdje može donijeti kišu i pljuskove. Najviša dnevna temperatura između 26 i 34 stepena.
0: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
3: Big Radio.

Lux Engineering Banja Luka raspisuje konkurs za prijem radnika na radno mjesto vozač kamiona kranista. Uslovi su SSS, KV, MK, položen vozački ispit C1 i C kategorije, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prijave slati na adresu Ars Engineering DOO Banja Luka, Ciglane 39 78000 Banja Luka ili na e-mail adresu ars.bl@teol.net. Telefon 065 444 582.

0: 4.50, Larry Patton sniženje 46% na 9.95. Vidimo se u cenu 10.7. ove godine.
1: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu, e-bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.

Neko je poželio da čuje pjesmicu od Bojana Tomovića po mom izboru, pošto mi je ovo jedna od omiljenih. Onda smo i poslušali Nisam te zaboravio. Još toliko toga je na listi i vjerovatno nema šanse da sve čujemo, ali nema veze. Čućemo priču o dobrim ljudima, što je više nego dovoljno za početak, a onda šta ne stigne, stiće sutra, ljudi moji. Da policijski posao nije samo sprovođenje zakona i represivnih mjera, već i briga o zajednici, još jednom pokazali pripadnici policijske stanice Nova Topola. Samoinicijativno prikupili novčana sredstva, kupili osnovne životne namirnice i higijenske potrepštine i pomogli samohranoj majci troje djece iz Karajzovaca. Svaka pomoć mnogo znači kad život postane svakodnevna borba i većina nas zna kako to izgleda, jer ili smo sad u toj situaciji ili smo već bili. Nadam se da niko iz nekog dobra neće preći u tu svakodnevnu borbu. A o ovoj priči danas posebno zna Dijana Ćulibrk iz Karajzovaca, koja je nakon smrti supruga prije 3 mjeseca ostala sama da podiže i školuje troje djece. Gdje upravo zbog tog humanost policajaca iz Nove Topole za nju predstavlja, kaže, mnogo više od materijalne pomoći. Momci u plavom sami došli na ovakvu ideju, skupili određena novčana sredstva, uručili Dijani i njenoj djeci i sami kažu to je skromno. Zamislite vi da učinite dobro i još kažete, ma nije to ništa, to neka sitnica. I plus donijeli neke namirnice i higijenske potrepštine. I sad zamislite mlade policajce, one pripravnike, koliko im ovo znači, kaže, to ima posebnu vrijednost, jer javnost policiju često posmatra isključivo kroz provođenje zakona i kazne. A ovakvi primjeri pokazuju da su i to ljudi kao i svi mi, i očevi, i braća, i nečija djeca, i nečiji voljeni, i moramo to ljudi imati na umu, u stvari za svako stvorenje koje sretnemo, da ga neko voli. I kao što bi nas boljelo da neko ružno govori ili još gore ružno radi protiv onih koji nam znače, tako isto i za njihove bližnje. Možda kad bismo tako posmatrali stvari, bili bismo u nekom srećnijem i boljem društvu. Eto tako, to vam iz pričah, poslije o nekim novim dostignućima, sad nam se sad javlja iz Sarajeva, kaže, svašta ti nama ispriča, ja sam na bolovanju, a nisam na moru. Na moru se odmara, sem ako ste u igalu u onom ljekovitom blatu. Kaže, kad smo već kod turista, moj drugar izdaje svoje nekretnine u Sarajevu, svaki put mu pomognem da se počisti, da se popravi. Ali gosti iz Srbije, kaže, oni ti ostave smeće u stanu, jer u starom gradu smeće ne možeš da baciš kad hoćeš. Malo je mjesta za tako nešto i tačno se zna kad može da se izbacuje. Skupo jeste. I kafa i ćevapčići i parking i održavanje čistoće, ali i grad bi trebao da shvati i uradi nešto, pogotovo po pitanju odvoza smeća. Postoje oni aparati za sortiranje, ali malo ih je. Tako da nije sve ni do turista i njihove neurednosti, ima po nešto i do nas. Pa ima, da. Naša Dina Kupusarka se javlja ovaj put iz Tuzle. Nismo tamo negdje u njemačkim. Pozdravi stižu iz Gomirja, kaže, jedina alergija mi je alergija na ljudsku zlobu i glupost. Au, znači to ne prolazi. Naša Ziki se javila iz Lukavca, kaže, ne mogu roditelji opravdati, pa ti nisi normalna. Kaže, nemaju potrebe pravdati kad tamo sjedi komplet familija, pa svi znaju gdje se ko nalazi. Uvijek je izostanak interesom opravdan i nema potrebe da se to nešto dalje.

0: Kuhinje u centrumu. Ventilatori, suncobrani, stolovi, valjska rasvjeta i umjetno zelenilo za savršeno ljeto.
1: Što na umu, to u centrumu.
2: Njegovana kosa je moj zaštitni znak i uz nju sam ja sasvim ja. Do 15.7.2025. kupovinom proizvoda za njegu, styling i bojenje kose u omiljenoj DM prodavnici, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Iz kod kataloga izvajamo čajna kobasica Tomesco 270 grama 4,25, sir German Edamer ili Gouda kilogram 9,95, keks plazma od srca više vrsta 1,95.

0: za ispakovano. Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
1: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
2: Ma rešila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
3: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
4: Najveći

Ordinacija Dentina Banja Luka. Usluge digitalnog slikanja zuba. Naš ortodont, doktorica Tijana Tolimir, vrši usluge ispravljanja zuba kod djece i odraslih. Doktor Zoran Tolimir, oralni hirurg, implantolog, vrši ugradnju implantata kao i ostale oralno-hiruške intervencije. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića na broju 40 ili zakažite pregled na 051 305 600. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina Banja Luka.

0: ako vam je pasta na umu, dobrodošli. Nacional, restoran i pizza bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

za Nove vijesti. Tužilac županijskog tužilaštva u Splitu nadležan za istragu o ubistvu 7 srpskih civila u Uzdolju kod Knina u zločinačkoj akciji Oluja 6. augusta 1995. godine mora da sasluša kontroverznog hrvatskog pjevača Marka Perkovića Thompsona i njegovog brata Dražena o tom ratnom zločinu, tako tvrdi direktor Dokumentacijono-informacijonog centra Veritas Savo Štrbac, jer su dva svjedoka u svojim iskazima braću Perković dovela u neposrednu vezu sa zločinom. Sjedinjene Američke Države pokrenule su novi talas napada na Iran i ponovo uvele sankcije na prodaju iranske nafte kao odgovor na niz napada na trgovačke brodove u blizini Ormuskog Moreuza. Iranski korpus Islamske revolucionarne garde tvrdi da je tokom noći pogodio desetine američkih vojnih objekata u Bahreinu i Kuvajtu kao odgovor na američke napade. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da vjeruje da je memorandum o razumijevanju sa Iranom gotov nakon niza udara širom regiona. Gubljenje vremena baviti se njima, poručio je Trump na samitu NATO-a. Ukrajina je uoči samita NATO-a odustala od prvobitnog mirovnog plana američkog predsjednika Donalda Trumpa od 28 tačaka i nastoji da obezbijedi povoljnije uslove za okončanje sukoba sa Rusijom, objavio je New York Post pozivajući se na ukrajinske zvaničnike. Ruska vojska je pokrenula noćas grupni udar na objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa u Kijevu, ovo je saopštilo Rusko ministarstvo odbrane. Tokom noćnog ruskog udara na Kijev dvije osobe su povrijeđene. Ministarstvo je pojasnilo da su među pogođenim objektima i fabrika Samsung Ukrajina, koja je proizvodila komponente za krstareće rakete Flamingo. Također je pogođena i radionica u kojoj su se sklapali dronovi dugog i srednjeg dometa. Kompresorska stanica Krasnodarska, koja je dio gasovoda Plavi tok ruskog lanca snabdijevanja Turske gasom, napadnuta je bespilotnim letjelicama. Cilj napada bio je da se prekine neprekidno snabdijevanje Turske ruskim gasom. Popravke su trenutno u toku, navodi se u saopštenju Gazproma. Ruska vojska bi trebalo da zauzme još dva važna grada, Kramatorsk i Slavjansk, nakon čega će cijela teritorija Donbasa biti oslobođena, izjavio je portparol predsjednika Rusije Dmitrij Peskov. Govoreći o tome kako kijevski režim može da zaustavi sukob, predstavnik Kremlja je naveo da Kijev treba da povuče svoje snage iz Donbasa i iz regiona koji su sada ruski, te da prizna situaciju koja se faktički formirala i de facto i de jure i već narednog dana sukob će biti okončan. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump ponovo je kritikovao Španiju zbog, kako tvrdi, nedovoljnih izdvajanja za odbranu u okviru NATO-a. On je izjavio da je naložio ministru financija Sjedinjenih Država Scottu Bessentu da obustavi svu trgovinu sa tom zemljom, nazivajući Madrid strašnim partnerom u alijansi.

0: bez svakojake robe neke, odopreme za lovce do apoteke.
1: Centrum Park vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
0: Centrum Park.
1: Gradiška.
2: Nivea, njega koja osvaja. Kupovinom bilo koja dva Nivea proizvoda u CEM-u. Sudjeluj u darivanju te osvoji vrijedne poklone. iPhone CEM poklon bon ili poklon paket. Darivanje traje do 31.7. u svim CEM poslovnicama.
3: Iz kod kataloga izvajamo Fik šunka kilogram 15,99. Jogurt bio aktiv litar 2,49. Ledeni čaj sola litar i po 2,35. Stik Nivea više vrsta 4,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
4: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
5: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
6: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta fonda PIO 051 491 367. Laktaši.

0: Supernova.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
1: Ljeto, sunce i sloboda na dva točka.
3: U Agromehanici Vernu pogledajte ponudu Sonic skutera, motocikala i moto opreme za sigurnu vožnju.
1: Idealno za gradsku vožnju, odlazak na posao, izlete i svaki dan kada želite izbjeći gužvu.
3: Iskoristite akcijske cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
1: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
3: Agromehanika Mehanika i Verno, za ljeto koje se vozi.
4: Ajde, spojimo stolove.
5: O, komšija, dodaj naške šunke.
4: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sir je škripavac. U šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
6: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
7: Jednostavno Eki.

nismo ništa još od kraja 12 časova i 18 minuta, negdje smo na pola puta za ovo današnje druženje. Priča o vezi automobila i inteligencije, začudit ćete se svakako, ali prije toga nešto ozbiljno. Stalno napominjemo da pazite kad su u pitanju SMS poruke, mailovi, internet plaćanja, jer često dolazi do prevara. Jedna Brođanka, nakon što je putem SMS poruke dovedena u zabludu da treba ažurirati mobilno bankarstvo, ostala je bez 780 maraka. Prateći uputstva iz poruke, pristupila internet linku, unijela podatke svoje bankovne kartice, nakon čega je sa računa skinuto ono što je tu bilo. Iz policijske uprave Doboj apelovali na građane da budu oprezni prilikom prijema SMS-ova i elektronskih poruka u kojima se od njih traži unos ličnih ili bankarskih podataka putem dostavljenih internet linkova. Bolje ljudi otići direktno u banku, sačekati u redu i vidjeti je li zaista treba neko ažuriranje ili je prevara u pitanju, nego da se dese ovakve stvari, onda dok vi to izganjate i dok se sredstva vrate, nerviraš se bez veze i prođe puno vremena. Dakle, obraćanje banci ili obraćanje policiji 122 da bi se moglo na vrijeme reagovati. I nema unošenja podataka, pogotovo ne na takav način. E sad, automobili i inteligencija. Izbor autića često se povezuje sa stilom života, navikama, ličnim ukusom vozača, a jedno od novih istraživanja utvrdilo da postoji veza između izbora automobila i inteligencije. 2000 vozača je učestvovalo, rješavali test o automobilu koji voze i test inteligencije uporedo. Naučnici se odmah ograđuju kao nije 100% sigurno, ali to vrijedi razmisliti. Prema rezultatima istraživanja, vozači automobila marke Volvo ostvarili su najbolje rezultate sa prosječnih 115 poena na IQ testu. Kažu, to je visoki prosjek i ukazuje na nadprosječne intelektualne sposobnosti u odnosu na opštu populaciju. Ne čudi, jer Volvo spada u red posebno cijenjenih i bezbjednih automobila. Drugi na listi vozači Škode, vjerovali ili ne, sa 113 bodova, onda Tesla i Toyota sa 112, među prvih pet i vozači Honda sa 111 bodova. Lošije ispod prosjeka plasirani vozači Audija, Peugeota i Renaulta, a onda Land Rovera i Fiata. Najniže na listi BMW i Mini imali su prosjek od 87 poena na ovom IQ testu. Vozača Mercedesa nema, ne pominju se. Postoje dvije mogućnosti, vi zaključite koje su. Ili samo Mercedes na stranu, to ne može da se mjeri nikakvim kriterijumima, ljestvicama, bodovima i testovima, oni su najposebniji. Ili. Kažem, dijelom šala, ali eto, može ponešto da svjedoči o karakteru. Sad sam stradala. Nevenka sa nama kaže, ma kuće bolje auto od onog ispravnog. Još ako mu tepamo merđo, onda... Jeste li vi iz Herce?

Ukoliko radiš u proizvodnji, slijedi važna vijest za tebe. Krajina Klas pokreće liniju premium hljebova. Sada formiramo tim koji će savladati vještinu njihovog pravljenja. Dobrodošli su svi, od iskusnih pekara i vođa smjena, do vrijednih radnika i sasvim drugih grana industrije. Profesionalna edukacija, najsavremenija proizvodna linija, rad bez noćnih smjena i najbolji financijski uslovi u domaćem pekarstvu samo su dio pogodnosti koje nudimo. Prijavi se na www.manja.ba i saznaj sve detalje.

0: svjetsko fudbalsko prvenstvo.
1: We are ready.
0: Kanada, Sjedinjene Američke Države i Meksiko od 11. juna do 19. jula.
2: E, danas nema fudbala na mundijalu. Poslije spektakularne osmine finala svjetsko prvenstvo danas pravi pauzu, a FIFA je odlučila da privremeno zaustavi program kako bi reprezentacije dobile vrijeme za oporavak pred četvrtfinale. Poslije eliminacione runde u borbi za titulu ostalo je 8 reprezentacija, a to su Francuska, Maroko, Španija, Belgija, Engleska, Norveška te Argentina i Švajcarska. Odluka o slobodnom danu donesena je zbog usnutog rasporeda, velikih putovanja između gradova domaćina u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku, ali i visokih temperatura koje prate ovogodišnji turnir. U proširenom formatu mundijala ekipe koje stignu do završnice odigraće čak 8 utakmica, pa je tako dodatno vrijeme za odmor od velikog značaja. Takmičenje se nastavlja već sutra, kad će biti odigran prvi četvrtfinalni duel između Francuske i Maroka, počinje u 22 časa. Onda u petak 10. jula od 21 igraju Španija i Belgija, a u subotu 11. od 23 Engleska i Norveška, a od 3 časa iza ponoći Argentina i Švajcarska. Nakon četvrtfinala slijede još dvije pauze 12. i 13. jula, dok su polufinala zakazana za 14. i 15. FIFA je i u završnici turnira napravila raspored tako da reprezentacije imaju dovoljno vremena za oporavak. Poslije polufinala ponovo neće biti utakmica 16. i 17., a meč za treće mjesto igraće se 18. jula. Finale zakazano za 19. na stadionu MetLife u East Rutherfordu. Do tad će preostale reprezentacije iskoristiti slobodne dane za oporavak, analizu protivnika i naravno pripremu za odlučujuće bitke u borbi za titulu prvaka svijeta, za koju ste čuli da će uz Infantina dodijeliti i Donald Trump.

0: Vrijeme je za igru, sport i osvježenje na otvorenom. Koševi, golovi, trampoline, bazeni i oprema za bazene za najbolju ljetnu zabavu.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: 104. Volkswagen. Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu, e-bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max & Co. mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, argan i makadamija, uljni gelodi za tuširanje 5,90. Goshen Mineral Fooder 13,65. Kezukino, odebrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
4: Dva turnira, 100 nagrada, kazino i sport, ti biraš. 40.000 u kešu, svjetsko keširanje na mrbit.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
5: Ja sam sasvim ja kada uživam u ljetu, suncu i dobrim vibracijama, a moj idealan modni dodatak tokom ljeta je ceker za plažu. Do 10.7. kupovinom Sundance naočala, Sundance proizvoda za sunčanje i Esquito Free proizvoda u iznosu od 35 km ili više, na kasi omiljene DM trgovine, preuzmite ceker za plažu na poklon.
6: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
7: Budi maca ili macan za samo 50 km.
8: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
7: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
8: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
7: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
9: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
10: Jednostavno Eki. Ne propustite super ponudu kvadro kućanskih aparata. Samo u Fisu na odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perilice za veš i perilice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajmo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. Fis, mjesto dobre kupovine.

0: Kako vam je biftek na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
2: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
1: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
2: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
1: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
2: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
2: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
2: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
1: Pa najbolja je od gazde.
3: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
4: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
5: Hoćemo po još jedan žeton.

mjesec tapaciranog namještaja u Fisu. Od 1. do 31.7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima Fis. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj, baš za vaše potrebe. Fis, za udobnost vašeg doma.

To je ta, kad si sa mnom ne misli na vrijeme i bilo bi divno kad bi tako moglo, međutim, uvijek moramo gledati na sat. Sad kaže 13 časova i 18 minuta, počeo naš kardio moment i naravno o piću, ali na neki drugačiji način. Poslato je zbog vina, a danas vrijedi milione. Priča o najvrednijem pismu na svijetu. Na izgled običan historijski dokument poznat kao Bordeaux pismo već više od jednog vijeka privlači ogromnu pažnju kolekcionara i filatelista širom svijeta. Iako njegov sadržaj nema neku posebnu historijsku težinu, prava vrijednost krije se u rijetkim poštanskim markicama koje su korištene prilikom slanja. Jedinstveno i rijetko danas se smatra jednim od najvrednijih pisama ikad sačuvanih, a stručnjaci ga nerijetko nazivaju i najskupljim pismom na svijetu. E sad, priča je interesantna, naravno i javnosti i aukcijskim kućama. 4. oktobar 1847. trgovac vinom iz Port Louis na Mauricijusu poslao obavještenje poslovnim partnerima u francuskom Bordeauxu. Naveo da je primio 48 buradi vina i da je već uspio da proda dobar dio pošiljke. E sad, za slanje ovog običnog poslovnog dopisa kupio dvije poštanske markice koje su u to vrijeme vrijedile nekoliko penija. A danas, dva vijeka kasnije, iste markice vrijede više od milion evra, što ovom pismu daje gotovo mistski status u svijetu kolekcionarstva. Poznate su kao Mauricius Blue i njena sestrinska verzija Mauricius Pink, dakle plava i trebalo bi biti ružičasta, mada meni više vuče na narančasto. Najtraženije su markice danas na planeti. Posebnu vrijednost daje im činjenica da su nastale kao posljedica štamparske greške. To je, greške su uvijek najskuplje na planeti. Umjesto natpisa post paid, na njima je greškom odštampano post office. E sad, neke procjene kažu oko 500 primjeraka pušteno u opticaj prije nego što je greška uočena i ispravljena. Danas je poznato da je sačuvano svega 27 primjeraka, 12 plavih i 15 ružičastih, tako da naravno spadaju u red legendi u svijetu filatelije. Ove plave procjenjuju se na vrijednost od 10 do 15 miliona evra ako su očuvane, ali vlasnici neće da ih prodaju. Bordeaux pismo posljednji put prodato 1993. za 4 miliona dolara, danas u Singapuru, u vlasništvu anonimnog kolekcionara koji dalje prkosi ostalima i kaže jok prodati. Zašto bi neko toliko platio za markicu, ja blage veze nemam, ali tako vam je to na ovoj šašavoj planeti. E sad da vidim šta kažu moji šašavi ljudi. Siniša nas sluša tamo negdje u Valenciji, samo 46 stepeni. Rekla bih uživajte, ali ne smijem. Vale iz Belgije. Radovan iz Verić nam se javljaju iz Prijedora, Stefan je u Jošavki, Naždinu u Zenici. Radenku u Padebornu kaže polomiću čaše od kristala i popiti ovo piće iz regala. A jučer nam poslao fotku regala, jedno 80 flaša svega i svačega, tako da samo lagano. Nekad u Norveškoj, sad u Kozarcu, kaže naša Edita, hvala vam puno, drago mi je da se čujemo. Kaže, u pravu si za ono što si jutro skomentarisala, da smo djeci sve omogućili da se oni ne muče, ali ja bih opet poželjela to drugačije vrijeme koje se nikad neće vratiti. Pa vjerovatno ne vrijeme, nego sebe drugačiju, ali

je neka druga priča. Pozdrav ide u naselje Sunca. Anonimni se javlja sa Floride, kaže: BMW i mečke vozaju šabani, samo da ti kažem. E sad, taj izraz šabani, odakle to, je li vam ikad palo na pamet? U slengu najčešće se koristi kao pogrdan izraz za osobu koja je ruralnog porijekla, primitivnih manira, nema ukusa u oblačenju i ponašanju, pa zato i kupi Mercedesa. Ima tu još nekih izraza koje koristimo, uglavnom bez stila, skandal majstor i nema ukusa. I tako sad sa Floride kažete da oni koji voze Mercedesa nemaju ukusa. Fahrudin se javio iz Karlsruhea, mijenja Mercedesa, od sad vozi samo Volvo ili Škodilaka. Dragutin, Slobodan, Duško, Ivan i Emil nam se javili iz Crikvenice, ako se ne varam. Steve u Makedoniji i ljudi, moramo svirati dalje.

0: učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: DM slavi, a za mirisnu njegu uz jubilej ja biram Zjaja proizvode. Do 14.7. kupovinom proizvoda brenda Zjaja u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

jao Milanče, Anđelija, Anđelija, kad pominje Milančeta, rekoh vam neki dan, održao prvi solistički koncert u svojoj karijeri za 60 godina koliko se bavi pjevanjem. Ljudi oduševljeni iz inostranstva su došli samo zbog toga, taš majdan bio pun i sad nije imao drugog izbora nego zakazao i drugi koncert na tašu za 29. avgust. E pa vala i zaslužio je i sigurno će pjevati ovu Anđeliju, znam neke koji idu, ali važno da se uživa. Ne možemo više piti jer završili smo sa alkoholom za ovaj sat, međutim obećala sam tu uvrnutu priču o kafi, pa nek bude za kraj ovog luckastog kardio sata. Ako vam se često dešava da prospete kafu, prema nekim narodnim vjerovanjima to ima specifično i simbolično značenje. Kafa za mnoge ljude prvi ritual u danu, pijemo je da se razbudimo, pa dijelimo sa prijateljima, uz kafu vodimo i važne razgovore. I upravo zato što je dio svakodnevnice, kroz vrijeme se razvila brojna vjerovanja o njenom značenju. Jedno od najpoznatijih jeste ono u vezi sa prosipanjem kafe. Iako na prvi pogled izgleda kao obična nezgoda, prema narodnom vjerovanju ovaj gest može imati nekoliko značenja. Dopašće vam se kako god. Prosuta kafa najavljuje promjene, neočekivane događaje i važne razgovore. Neki je povezuju sa srećom, napretkom i boljim financijama, posebno ako se kafa prospe u većoj količini. Napominjem, ne smije biti namjerno. E sad sve zavisi od trenutka, mjesta, okolnosti. Kafa prosuta po odjeći povezuje se sa susretom koji će ostaviti utisak, ljubavnim događajem ili novom osobom u životu. Isto tako može biti znak samo da ste umorni, rasijani i da vam treba hitno da odspavate i odmorite se. E sad, ako se kafa prospe po stolu, kažu bit će gostiju i promjena u kući, ali onih pozitivnih, nekih novih i lijepih vijesti. Šta znači kad je to ujutru? Jutarnja prosuta kafa ne znači da se niste razbudili, nego će biti nekih neplaniranih promjena tokom dana i ne žurite sa odlukama. Ako ste kafu prosuli na radnom mjestu, poslovni razgovori vas čekaju, promjene u obavezama i neke neočekivane dobre vijesti. E sad, restoran ili javno mjesto, svakako sramota, evo sad će svi reći da sam smotana i trapava. Znam neke koji prospuju kafu i vodu i ne popiju piće koji su naručili, svašta nešto tu ima. U nekim vjerovanjima kafa prosuta na javnom mjestu povezuje se sa važnim susretima i situacijama koje će privući pažnju drugih ljudi. Čuvajte se. Tako da u svakom slučaju dobitak i neke lijepe i dobre promjene. Donosi sreću i dobar je znak. Pa nek se i prolije, što bi rekao stari narod, o njenu glavu. Naš Milanče tu. Pozdrav za sve vas koji stojite iza Big Radija. Ne miješajte mi tu žabe i babe. Kupine se beru, a uz vas se uživa. Riječica Ozrenska, veliki zagrlja ide vama. Nada iz Trebinja kaže, to su 100% pare. Nemojte mi samo goste najavljivati po ovoj vrućini. Ja neću, ali prosuta kafa tako kaže. Branka nas pozdravlja iz Chicaga. Ja jutros prosula kafu, al kod kuće. Dobro, znači neki gosti dok te nema, tako da si se ovaj put izvukla. Naš Edis me i danas voli. Hvala puno, Edise, veliki zagrlja ide vama i srećan put, pošto znam da ste uglavnom na drumovima. Da vidim šta ste dalje rekli. Dobro, i Dragan sa Jahorine. Raska nam se javila iz Tuzle. Gordana je u Srbcu, Ljubica ovdje u Banja Luci. Anonimna iz Banja Luke kaže, kad kraj mene prođe šefica počnem da kašljem. Jel to znači da sam alergična na šeficu? Vjerovatno, ali nećemo nikom reći.

0: Ako vam je roštilj na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Su na ovom pregledu vijesti. Europska unija uporno pokušava da primora Beograd da prizna kosovsku nezavisnost i pridruži se nezakonitim antiruskim restriktivnim mjerama, ignorišući jasan stav rukovodstva i stanovništva Srbije po oba pitanja. Ovo je izjavio ambasador Ruske federacije u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko. Istakao je da je važno shvatiti da u ovom slučaju unutrašnji haos odgovara Briselu. Stoga se dosljedno zalažemo da se politički procesi u Srbiji razvijaju mirno u okviru zakona i bez spoljnih pritisaka. Iskreno saosjećamo sa srpskim narodom i želimo mu da kroz ova složena vremena prođe sa mudrošću i dostojanstvom, naveo je Bocan Harčenko. U posebnom odjeljenju za ratne zločine Višeg suda u Beogradu za 25. septembar je odgođeno suđenje četvorici oficira Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva koji su optuženi za zločine počinjene u Hrvatskoj vojno-policijskoj zločinačkoj akciji Oluja u avgustu 1995. godine. Suđenje je odloženo zbog izostanka tri svjedoka za koje je punomoćnik oštećenih rekao da su odustali od svjedočenja. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da je, što se njega tiče, primirje sa Iranom završeno. Trump se trenutno nalazi u Ankari na samitu NATO-a. Komentari predsjednika Sjedinjenih Država dolaze nakon što je Centralna komanda oružanih snaga Sjedinjenih Država saopštila da je započela seriju vazdušnih udara na ciljeve u Iranu, navodeći da je riječ o odgovoru na iranske napade na tri trgovačka broda koja su prolazila kroz Ormuski Moreus. Visoka predstavnica Europske unije za spoljne poslove i bezbjednosnu politiku Kaja Kallas izjavila je da smatra da razmjena vatre Sjedinjenih Država i Irana komplikuje pregovore, kao i da su iranski napadi na Bahrein i Kuvajt neprihvatljivi. Predsjednik Sjedinjenih Država izjavio je da Italija veoma loše postupila u vezi sa odlukama o korištenju svojih vojnih baza, aludirajući na odluku Rima da u martu tokom sukoba u Iranu ne dozvoli američkim bombarderima upotrebu vazduhoplovne baze Signonella na Siciliji. Europska agencija za bezbjednost vazduhoplovstva saopštila je danas da avio kompanije ne bi trebalo da obavljaju letove u vazdušnom prostoru Irana i Iraka usred stalnih tenzija i mogućnosti za dalje vojne akcije. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da je Rusija više puta upozorila Tursku na pokušaje Ukrajine da napadne objekte energetske infrastrukture koji su povezani sa gasovodima Plavi tok i Turski tok. Kompresorska stanica Krasnodarska, koja je dio gasovoda Plavi tok, ruskog lanca snabdijevanja Turske gasom, napadnuta je ukrajinskim bespilotnim letjelicama. Borci glavne obavještajne uprave Ministarstva odbrane Ukrajine napali su Saratovsku rafineriju nafte u Ruskoj federaciji. Prema obavještajnim podacima u preduzeću je zabilježen požar. Ukrajinske snage izvele su napad na dvije rafinerije nafte u gradu Nižnjekamsku u Ruskoj Republici Tatarstan. I jedan i drugi napad nisu potvrđeni s ruske strane. Liderka poslaničke grupe Francuskog nacionalnog okupljanja Marine Le Pen potvrdila je da će biti kandidat na predsjedničkim izborima 2027. godine, uprkos tome što je u žalbenom postupku osuđena zbog pronevjere javnih sredstava Europskom parlamentu. Le Pen je izjavila da je zadovoljna što je vraćeno pravo da se kandiduje.

0: košarkaši Igoke nisu imali sreće pri žrijebu grupa Lige šampiona, jer su za protivnike dobili Prašku Slaviju, Albu Berlin i Bilbao. Nova sezona počeće 6. oktobra i 32 tima podijeljena su u 8 grupa. Prvoplasirani će izboriti direktan nastup u top 16 fazu, dok će drugoplasirane i trećeplasirane ekipe igrati baraž za popunu. Zagrebačka Cibona je u grupi B sa Galatasarajem, Strasburom i Legijom. Proslavljena srpska odbojkašica Maja Ognjenović ponovo će obući dres reprezentacije Srbije u meču Lige nacija protiv Bugarske, koji je na programu od 20 časova, a igra se u Beogradskoj areni. Nakon Bugarske, Srbija igra protiv Francuske, Njemačke i Holandije. Ti mečevi će prije svega poslužiti kao priprema za evropsko prvenstvo, koje se igra između 21. avgusta i 6. septembra. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi, vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Doboju, Prijedoru i Bijeljini, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 55 i 85. Temperatura u Banja Luci je 30 stepeni, vazdušni pritisak je 993 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 24, u Zenici 25, u Bijeljini Tuzli 26, u Doboju 27, u Prijedoru 28, u Trebinju 29, u Neumu 31, u Mostaru 34 stepena. Vrijeme danas malo umjereno oblačno i nešto sunčanije u Hercegovini. Tokom dana očekuje se jače naoblačenje koje ponegdje može donijeti kišu i kratkotrajne pljuskove. Vrijeme sutra, četvrtak, 9. jul, bit će sunčano uz malu oblačnost, postepeno na oblačenje, ponegdje u Podrinju može donijeti kratkotrajne pljuskove. Jutarnja temperatura između 12 i 18, u Hercegovini oko 22, a najviša dnevna između 28 i 34 stepena.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Nivea, njega koja osvaja. Kupovinom bilo koja dva Nivea proizvoda u CEM-u. Sudjeluj u darivanju te osvoji vrijedne poklone. iPhone CEM poklon bon ili poklon paket. Darivanje traje do 31.7. u svim CEM poslovnicama.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051 491 365, Prnjavor.
5: Postani šampion Evel Beta. Tokom svjetskog prvenstva u fudbalu, sa svakim prolaznim tiketom na evelbet.com ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu, e-bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evelbet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.

0: Supernova.
1: Ca temperatura poraste, ne čekajte da vrućina uđe u kuću.
2: U Agromehanici Ivernu pronađite klima, uređaje i ventilatore za ugodnije ljeto u domu, stanu, kancelariji ili poslovnom prostoru.
1: Izaberite rješenje koje odgovara vašem prostoru i budžetu uz savjet našeg stručnog tima.
2: Akcijske cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata čekaju vas u Agromehanici Ivernu.
1: Posjetite Agromehanika Iverno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
2: Rasladite ljeto na vrijeme uz Agromehaniku Iverno.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

Cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.

To pažnju putnika iz cijelog svijeta privlači vila Pienza, privatna luksuzna vila smještena u Toskani, jedan od najljepših i najfotogeničnijih dijelova ove oblasti, okružena zelenim brežuljcima, čempresima, pejzažima koji izgledaju kao kadar iz filmova, a nudi potpuno drugačiji doživljaj odmora. Sporiji ritam života, privatnost i odmor od svakodnevne buke. Nije oduvijek izgledala onako kao danas, 99. Kupljena i narednih 6 godina obnavljana. I cilj nije bio da se stvori luksuzni smještaj, već da se sačuva onaj duh tradicionalne toskanske arhitekture. Zadržani su stari hrastovi, podovi, korišćeni prirodni materijali, ručno slikane pločice i stvoren prostor koji daje savremeni komfor, ali podsjeća na neka stara vremena. Luksuz, ali ne i glamur. Ima bazen koji se grije, ima vrt, teretanu, sve uređeno na onako neki poseban način i nudi vam sporiji način života, bar tih nekoliko dana, koliko možete dobiti odmora. Može da primi 12 gostiju odjednom i najčešće u trajanju od 7 dana. Tražena među putnicima, tako da se mora unaprijed rezervisati, gužve nema, buke nema, stalnih obaveza nema. Pa ko bi malo da uživa u samoći, eto idealne prilike. E sad brzo da vas pročitam. Naš Mito sa Manjače kaže, čuvam ovčice ovdje, daću tebi 3, ali moraš ih paziti. Nije to uopšte loša zamisao. Gojko iz Prnjavora Lepavinskog, silaste, žao mi je što ne mogu u svakom trenutku da budem uz vas, zagrlja ide u Hrvatsku i hvala vam što ste tu. Gdje smo dalje? Pozdrav idu u Banat, sjajne ideje. Tu je i naša Ljubka koja nas sluša u Zrenjaninu. Da vidimo dalje. Ljubica, mislim da pozdravlja iz Kuljana. Joj, je anonimna što kaže da se šefica nakašlje, to treba čitati šta je mislila. Moja meni kaže direktno, jel to ne može bolje? Brane vozač uživao uz muziku. Kaže, a kad kafa pokipi ništa nisi rekla. Očito samo čišćenje šporeta i stvarno ženo odreći ćete se čitava Hercegovina zbog komentara o vozačima Mercedesa. Neće. Bar neće ona jedan posebni dio Hercegovine. A što se tiče pokipjele kafe, isto kao i ova kad je prospete iznenadni novac, odnosno financijski dobitak i boljitak, dobre i lijepe vijesti, bolje ne može od toga. Maki sa nama iz Banja Luke kaže, ma kakvo te prosipanje kafe spopalo, znaš li koliko kafa košta? Znam. Joj, ljudi, ne mogu više. Evo, još naša Srećka javlja se iz Švajcarske. Slušam iz prikrajka, ali prsti se toliko znoje da ni pisati ne mogu. Samo nek se ne prosipa bijelo vino, to bi bila velika nesreća, a za kafu ćemo lako. I pozdrav ide našoj Vidosavi u Ohio.

Ukoliko radiš u proizvodnji, slijedi važna vijest za tebe. Krajina Klas pokreće liniju premium hljebova. Sada formiramo tim koji će savladati vještinu njihovog pravljenja. Dobrodošli su svi, od iskusnih pekara i vođa smjena, do vrijednih radnika i sasvim drugih grana industrije. Profesionalna edukacija, najsavremenija proizvodna linija, rad bez noćnih smjena i najbolji finansijski uslovi u domaćem pekarstvu samo su dio pogodnosti koje nudimo. Prijavi se na www.manja.ba i saznaj sve detalje.

Pa nećemo nazdravljati za kraj, jer srijeda je i nije kraj da je baš kraj. Doći ćemo opet sutra za neki novi početak, ljudići moji. Pozdravit ćemo našeg Dragomira u Grudama. Javio nam se i naš Pikard, eto, pogodila ga pjesma kao da je sam birao. Grlimo mi malo Dedinje, tu je i Mirjana iz Karajzovaca, da kažem nešto po pitanju tih divnih momaka koji su pomogli Dijani i njenoj djeci. To je iz mojih Karajzovaca, ipak ti divni momci su primjer i ostalih koji su svojim dobrim djelima pomagali, od skakanja u vodu do darivanja krvi. Eto, takvi smo mi u Karajzovcima, je lijepo je to čuti. Iz Karajzovaca na Majorku, što je sasvim logično, Playa de Muro, javio se naš Slavko, baš vam je loše i neka se tako i nastavi. Sead se javlja iz Ciriha, Ćiro je na ovim našim prostorima, Almir nas je pozdravio iz Sanskog mosta, Ruška se javila iz Zagreba. Aj dobro, sad kad već brljavim, da brljavim do kraja. Omer se javio iz Austrije, Azra nas sluša u Zenici, Kata u Doboju, Maki je u Gornjoj Vidovskoj, naša draga Nirveta, ne znamo gdje, ali sa nama je to jedino važno, u Hrvatskoj Mirela i Dunja, Vlado u Novom Sadu, Borislav se javlja iz Njemačke, Remzo iz Stijene, Gordana broj 628 iz Banja Luke, Radmila nas sluša u Illinoisu, Zvonimir je u Rijeci, to neko novo ime, pa mi posebno drago, još jedno novo ime, Munira iz Gornjih Rahića. Azira nam se javila iz Travnika, Nedžad nas sluša u Novom Travniku, Smiljka sa nama, ona je u Ospočivaljke, ako se ne varam, Đuka u Modrići, pa jedna Neda koja nas sluša u Čačku, šumadijski rock'n'roll, to bi moglo sutra da ide. Dragana nam se javila iz Vršca, a Sima, ako nije u Bosanskom Petrovcu, ne znam gdje. Šabić je naš u Cazinu, Ljilja u Laktašima, ekipa u Trebinju, u Slavonskom Brodu je jedna Nikolina, Aida nas je pozdravila iz Sarajeva, Dragica nas sluša u Dubici, u Kninu Petrovka. Kako neobično ime, i pozdrav ide za Knin. Iz Knina do naše Lili koja nas sluša u Doboju, tu nam je i jedan Milorad koji je zaboravio napisati gdje smo, ali zajedno smo. Radomir se javio iz Novog Grada, jedan Božidar sa nama u Maglajanima, u, al se bilo vrijedno. Milivoj sa Manjače, Stojanka iz Banja Luke, i ljudi, dosta za danas. Besplatne aplikacije, radio prijemnici, bigportal.ba, slušate nas, čitate nas, Miki Muamer iz Tešnja, Dragutin nas je pozdravio iz Crikvenice, ako se ja ne varam, i čujemo se sutra. Hvala za sve, grli vas i ljubi vaša Big ekipa.

0: Ljeto počinje u Centrumu. Pripremite dvorište za ljeto uz veliki izbor zidnih ventilatora za osvježenje, sklopivih stolova, suncobrana, bambu sjedela za uživanje u hladu, vanjske rasvjete i umjetnog bilja i zelenila.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Iz kod kataloga izvajamo čajna kobasica Tomesco 270 grama 4,25. Sir German Edamer ili Gouda kilogram 9,95. Keks plazma od srca više vrsta 1,95. Deterđent za suđe Feri 2 puta 900 ml 7,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losioni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look, Length and Definition Maskara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didakushop.com.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
7: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
8: Dva turnira. 100 nagrada. Kazino i sport. Ti biraš. 40.000 u kešu. Svjetsko keširanje na mrbit.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
9: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
10: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
11: Budi maca ili macan za samo 50 km.
12: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
11: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
12: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
11: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
13: Najveći Jack.

Ordinacija Dentina Banja Luka. Usluge digitalnog slikanja zuba. Naš ortodont, doktorica Tijana Tolimir, vrši usluge ispravljanja zuba kod djece i odraslih. Doktor Zoran Tolimir, oralni hirurg, implantolog, vrši ugradnju implantata kao i ostale oralno-hiruške intervencije. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića na broju 40 ili zakažite pregled na 051 305 600. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina Banja Luka.

0: Ako vam je rižoto na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 15 časova, vrijeme za posljednji pregled Big Vijesti za 8. juli. Ambasadori Europske unije danas su raspravljali o non-paper Europske komisije u kojem se preporučuje otvaranje klastera 3 u pregovorima sa Srbijom i tokom koje 8 zemalja bilo protiv otvaranja tog klastera. Protiv su bile 3 baltičke zemlje kao i Belgija, Holandija, Švedska, Bugarska i Hrvatska, koje su kao glavne razloge navele nedostatak vladavine prava i neusklađivanje sa spoljnom politikom Europske unije, odnosno neuvođenje sankcija Rusiji. Europska unija uporno pokušava da primora Beograd da prizna kosovsku nezavisnost i pridruži se nezakonitim antiruskim restriktivnim mjerama, ignorišući jasan stav rukovodstva i stanovništva Srbije po oba pitanja, izjavio je ambasador Ruske federacije u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko, te istakao da je važno shvatiti da u ovom slučaju unutrašnji haos u Srbiji odgovara Briselu. Stoga se dosljedno zalažemo da se politički procesi u Srbiji razvijaju mirno, u okviru zakona i bez spoljnih pritisaka. Iskreno saosjećamo sa srpskim narodom i želimo da mu se kroz ova složena vremena omogući da prođe sa mudrošću i dostojanstvom, naveo je Bocan Harčenko. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da je, što se njega tiče, primirje sa Iranom završeno. Trump se trenutno nalazi u Ankari na samitu NATO-a. Komentari predsjednika Sjedinjenih Država dolaze nakon što je centralna komanda oružanih snaga Sjedinjenih Država saopštila da je započela seriju vazdušnih udara na ciljeve u Iranu, navodeći da je riječ o odgovoru na iranske napade na 3 trgovačka broda koja su prolazila kroz Ormuzski more. A iranska državna radio televizija objavila je fotografije za koje tvrdi da prikazuju olupinu američke bespilotne letjelice srušene na iranskoj obali. MQ-9 Tripper je visoko sofisticirana bespilotna letjelica kojom se upravlja na daljinu, a dizajnirana je za dugotrajne letove na srednjim i velikim visinama. Cijena jednog takvog drona iznosi oko 30 miliona dolara. Lideri NATO-a u završnoj deklaraciji samita u Ankari konstatovali su da Rusija predstavlja dugoročnu prijetnju Euroatlantskoj zajednici. Pored toga, zemlje NATO-a su se obavezale da će izdvojiti 70 milijardi evra za Ukrajinu u 2026. Zemlje NATO-a potpisale su nove vojne ugovore vrijedne 50 milijardi dolara i to sve na samitu u Ankari, ističe se u deklaraciji. U dokumentu se ne pominje obaveza o prijemu Ukrajine u alijansu. 2 osobe su povrijeđene u napadima ukrajinskih snaga na benzinsku pumpu i kafić u Luganskoj narodnoj republici.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Zlatko Dalić nije više selektor reprezentacije Hrvatske, saopštio je danas Fudbalski savez ove zemlje. U saopštenju se navodi da je Dalić na današnjem sastanku obavijestio predsjednika Fudbalskog saveza da je poslije svjetskog prvenstva odlučio da više ne bude selektor Hrvatske. Fudbalska reprezentacija Hrvatske eliminisana je u 16. finala svjetskog prvenstva od selekcije Portugala rezultatom 2-1. A Fudbalski savez Egipta podio je zvaničnu žalbu FIFA poslije poraza od Argentine od 3-2 u 8. finala svjetskog prvenstva i zatražio da kompletna sudijska ekipa bude udaljena sa turnira. U saopštenju Fudbalskog saveza Egipta navodi se da je predsjednik saveza podnio zvaničnu prijavu FIFA zbog, kako tvrde, ozbiljnih sudijskih grešaka i dvostrukih aršina, a koji su doveli do eliminacije nacionalnog tima. Egipat posebno osporava odluku da se pri vodstvu od 1-0 poništi pogodak Mustafe Zika. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: U Banja Luci, Doboju, Prijedoru i Bjeljini sa indeksima od 13 do 42 vazduh je dobro kvaliteta. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 55 do 85 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 30 stepeni, 993 milibara vazdušnog pritiska i slab jugoistočni vjetar. 24 u Sarajevu, 25 stepeni u Zenici, 26 izmjereno u Bijeljini i Tuzli, 27 je u Doboju, 28 u Prijedoru, na 29. Podioku Trebinje, 31 u Neumu, a najtopliji je Mostar sa 34. Sutra četvrtak, 9. juli sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a onda tokom dana na oblačenje koje u Podrinju može donijeti kratkotrajne pljuskove. Jutarnje temperature sutra od 12 do 22, a tokom dana od 28 pa do 34 stepena.
4: Uz malu pomoć mojih prijatelja.
5: Big Radio.

0: šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 x 80 g, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 g, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Pik. Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
0: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
0: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš, popi svjetlo.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: RD Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa. Započnimo dan zajedno.
5: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
6: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051 491 366, Gradiška.
5: Najveći

0: kosu.
1: Njegovana kosa je moj zaštitni znak i uz nju sam ja sasvim ja. Do 15.7.2025. kupovinom proizvoda za njegu, styling i bojenje kose u omiljenoj DM prodavnici, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.
5: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.

Plus Inženjering Banja Luka raspisuje konkurs za prijem radnika na radnom mjestu vozač kamiona kranista. Uslovi su SSS, KV, NK, položen vozački ispit C1 i C kategorije, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prijave slati na adresu Ars Inženjering DOO Banja Luka, Ciglane 39 78000 Banja Luka ili na e-mail adresu arsbl@teol.net, telefon 065 444 582. Firmi Leka Banja Luka potreban vozač autocisterne sa položenim ADR ispitom i položenim državnim ispitom vozača. Sve informacije na 065 547 687. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065

0: ovim ljetnim danima. Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za juli izdvajamo Somersby jabuka 0,33 litra 1,69, kupka Creme Care 650 ml Nivea 4,99, tjestenina Fusili 500 g Barilla 1,89, sladoled Snješkova Fantazija 1650 ml AG Frigo 5,99, Kuvalo Vox 19,95. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
0: Pokrenite se ovog ljeta.
2: U Agromehanici Vernu potražite bicikle za djecu i odrasle, romobile i opremu za ljetne vožnje i porodične avanture.
0: Za odlazak do grada, laganu rekreaciju ili dječju zabavu, pronađite model koji vam odgovara.
2: Iskoristite akcijske cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
0: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.com.
2: Agromehanika i Verno, sve za aktivno ljeto.

0: Supernova.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max & Co. mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, argan i makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goshen Mineral Puder 13,65. Kizukino, odebrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.

0: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštenskim artiklima. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk. Scandinavian sleeping and living.
1: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 g, 11,40, Delis 400 g, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima očekuje vas Renault Captur. Odmah dostupan i potpuno opremljen za samo 38.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
3: Postani šampion EvrlBeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evrlbet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evrlbet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
4: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
5: Jednostavno, Eki.
6: Draga, jesi danas za akciju?
7: Bez klime? Nema šanse.
6: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
7: Dragi, sad može. Vivax akcija.

0: Pik. Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones volim. Više vrsta, 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Čajna kobasica volim. Uštedi 20%. Salato tune Asdomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Vrijeme je za igru, sport.

0: zábavu.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 052-490-777 ili nas posjetite u Prijedoru, ulica Kralja Petra I Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052-490-777.
3: Glis i Cen vas daruju. Kupovinom bilo kojeg proizvoda iz Glis asortimana sudjeluju u darivanju u kojem možete osvojiti Philips Lumeu, Dyson, uvijači i druge poklone. Više informacija u najbližem CEM-u ili na CEM društvenim mrežama.
4: Aj živjeli.
5: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
4: To je šljiva stara 7 godina.
5: Jest dobra. A ona malo prije?
4: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
5: Bravo, bravo.
6: Gazdina Rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
7: Iz kod kataloga izvajamo čajna kobasica Tomesco 270 grama 4,25. Sir German Edamer ili Gouda kilogram 9,95. Keks plazma od srca više vrsta 1,95. Deterđent za suđe Feri 2 x 900 ml 7,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
8: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima očekuje vas Renault Captur. Odmah dostupan i potpuno opremljen za samo 38.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
9: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Juneća lopatica, kilogram 20,95. Sky Cola, 2 litre, 1,75. Smokice Flips, 85 grama, 1,10. Konzum i Merkator.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051-264-000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.

0: Ja sam sasvim jaka da uživam u ljetu, suncu i dobrim vibracijama, a moj idealan modni dodatak tokom ljeta je ceker za plažu. Do 10.7. kupovinom Sundance naočala, Sundance proizvoda za sunčanje i Eskvito Free proizvoda u iznosu od 35 km ili više na kasi omiljene DM trgovine, preuzmite ceker za plažu na poklon.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Ordinacija Dentina Banja Luka. Usluge digitalnog slikanja zuba. Naš ortodont, doktorica Tijana Tolimir, vrši usluge ispravljanja zuba kod djece i odraslih. Doktor Zoran Tolimir, oralni hirurg, implantolog, vrši ugradnju implantata kao i ostale oralno-hiruške intervencije. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića na broju 40 ili zakažite pregled na 051 305 600. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina Banja Luka.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su EKI krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj EKI poslovnici.
4: Jednostavno EKI.
5: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

0: Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Iz kod kataloga izvajamo Pik šunka kilogram 15,99.

0: Larin Parking snižen je 46% na 9,95. Vidimo se u cenu 10.7. ove godine.
1: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 60% na svim madracima sa oprugama. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online na jisk.ba. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Postani šampion EvlBeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu. Sa svakim prolaznim tiketom na evlbet.com ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evlbet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti.

0: Sport, Dibiraš. 40.000 u kešu. Svjetsko keširanje na MrBeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime, nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: DM slavi, a za mirisnu njegu uz jubilej ja biram Zjaja proizvode. Do 14.7. kupovinom proizvoda brenda Zjaja u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
2: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
4: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
5: Ne gledam u oči.

Ukoliko radiš u proizvodnji, slijedi važna vijest za tebe. Krajina Klas pokreće liniju premium hljebova. Sada formiramo tim koji će savladati vještinu njihovog pravljenja. Dobrodošli su svi, od iskusnih pekara i vođa smjena, do vrijednih radnika i sasvim drugih grana industrije. Profesionalna edukacija, najsavremenija proizvodna linija, rad bez noćnih smjena i najbolji finansijski uslovi u domaćem pekarstvu samo su dio pogodnosti koje nudimo. Prijavi se na www.manja.ba i

0: Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je i bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON sad paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
1: Intersport. Počeli su ljetni sezonski popusti u Intersportu. Ne propusti 50, 40 i 30% popusta na odabrane artikle u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
3: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

Cijene keramike u regiji. Uango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.

0: Čije je u centrumu. Ventilatori, suncobrani, stolovi, valjska rasvjeta i umjetno zelenilo za savršeno ljeto.
1: Što na umu, to u centrumu.
2: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
3: Ma riješila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere, brzo i bez čekanja. Najbolji su.
4: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I. Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
5: Ponudu iz CEMA možete kupovati i online na cemshop.ba.
6: Prodajno-servisni centar Brčkogas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051-264-000. Brčkogas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčkogas Banja Luka.

0: kreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
2: City Block 053 206 170.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan? U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u

postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel 8.

Uz malu pomoć mojih prijatelja bih radio.